0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten ponedeljek vsem skupaj. Ob 17:30 imamo sveže jutro za 17 stopinjami, tja do 26 pa se bo nekje danes ogrelo. Danes bo najhladnejši dan, če lahko temu tako rečemo, v tem tednu in pa tudi deževen bo. Tam okoli 13. ure bo pričelo deževati, lahko se ponekod razvije tudi v nevihte. Jutri bo dežja izjemno malo, morda celo le za vzorec in tudi temperature bodo še višje. Zjutraj podobne današnjemu, 17 do 18, čez dan pa blizu 30. Prav 30 pa bo tudi v sredo, četrtek in v petek. Za vikend pa zaenkrat kaže, da se bodo podanske temperature gibale od 29 do 31, vendar zaenkrat kaže, da brez dežja ne bo šlo.
2: Dobro jutro na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti. Če vi kaj opazite, morda tudi radarje policiste, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Ja, pa nekdo reče, da vikend ni bil fajn. Za vikend smo uživali tak pozitivno, se spočili. Zdaj pa spet delat, ne Simona?
1: Govoriti.
2: Govoriti pa delati pa tak naprej, tak da ostanite v najni družbi.

0: Lahko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, ponedeljek 6. julija, pa vam vržemo, kako rečejo, prvo kost, ne? Tako da lahko z nami skupaj uživate in ugotavljate, katera trgovina je na slike na našem Facebooku, seveda.
2: Ene ure so na fotografiji, tako da premislite, kje se nahajajo, morda lahko celo pogledate k sosedom, ker tokrat pa vam moram priznati, da imajo prav. In imejte prav tudi vi, obiščite Facebook in napišite torej, iz katere trgovine se skriva fotografija. Z malo sreče bodo boni vrednosti 40 evrov. Kuce, traptuj, lahko vaši.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Kuce in Traptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Kuce in Traptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Lynn Anderson na Radiu Ptuj, 10 minut do 6 je. Dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor, Natale. Lep je ponedeljek, bi lahko rekla, pa čeprav je malo oblačno, pa vseeno paše taki dnevi tudi.
1: No, paše pa sploh, če poslušamo dobro glasbo, ne? In Slovenci res imamo v izobilju, lahko smo ponosni na to. In ena največjih dam slovenske zabavne glasbe, Elda Viler, je pred kratkim še zadnjič stopila na koncertni oder in občinstvo seveda podarila večer poln čustev, lepih spominov in brezčasnih melodij.
0: No, poseben pečat je večero dala tudi njena hčerka Ana Dežman. Skupaj sta pričarali take ganljive trenutke. No, v zaključni pesmi Noro misel pa je dvorana Elda Viler nagradila z dolgimi stoječimi ovacijami.
1: No, na odru pa so se seveda poklonili tudi številni glasbeni prijatelji. Njeni prijatelji so recimo Nuša Derenda, Alenka Godec, Saša Lešnjek, Irina Vidic, Pepel in Kri so ponovno prišli na oder, Modrijani ter Šaurinke, ki so vsak na svoj način nekako obudili tiste njene največje uspešnice.
0: No in čeprav je bil to bistvo poslovilni koncert, ni bil žalosten, ne? Bil je večer hvaležnosti, topline, poklonu pevki, ki je s svojimi pesmimi bistvo postila neizbrisen pečat v slovenski glasbi.
1: No, tri dni nazaj ste to seveda lahko videli tudi na televiziji, ne? Elda Viler pa je občinstvo zaželela le eno, da domov odnese lepe spomine. Po odzivu sodeč pa je to več kot uspelo in tudi nam bo zdaj v nadaljevanju Elda Viler skupaj s hčerko Ano Dežman. Noro misel.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AFD z Rusijo. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh toplo s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210 članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK Nigel Farage se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev v politiko. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Pozdrav avtomobile, zaenkrat še mirno, brez posebnosti. No, že v naslednji uri pa se veste povečan promet zaradi jutranje konice. No, drugega zaenkrat ne vidim, če naletite, bok ne daj, seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Veš, kaj meni, Simona, všeč, da obstaja tudi skladbe, ki so tak vpisane pod kožo celemu svetu. Ki so naredile res tisto top, top, top. In ena izmed teh je tale. Poslušaj malo, no?
6: Danes je svetovni dan poljubov. In če ste ravno poleg svojega najbližjega, glasbo pojačate in mu stisnite poljubček.

0: Eva bo to tako prija na današnji poseben dan. Dalibor, ti veš, kaj praznujemo danes?
1: Če ni slav leda, sem že za malo razočaran.
0: Ne bodi razočaran, še boljše. Danes je svetovni dan poljubov.
1: Zato me zjutraj komar trikrat poljubo zgleda.
0: To ni poljubo.
1: Kaj?
0: To je odzim krvi.
1: Ja, potem raje počakam na kakšen pravi poljub.
0: Samo ne pozabi.
1: Kaj?
0: Vedno s privolitvijo.
1: Ja, seveda. Če pa poljuba danes ne bo, ne?
0: Je pa tudi čokolada čista ena taka dobra tolažba, ne da?
1: Srečen svetovni dan poljubov, dragi moji, naj bo čim več iskrenih poljubov in čim manj komarja.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
5: Pride dan, ko sem nesrečna.

0: Jim Cliff na radiu Ptuj, 8 minut do polje. Ja, najprej pogledamo lokalnemu tripu na Ptuj, kaj bodo storili z rebalansom.
1: Zdaj pa pozor, v kateri občini je objavljen razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Stanite z nami v pol in slišite.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Ptujski mestni svet je s sprejetjem rebalansa na zadnji seji v letošnji proračun umestil naložbe, ki naj bi jih izpeljali v prihodnjih nekaj letih. Kot je povedal prvi finančnik v Ptujski mestni hiši Benjamin Panikvar, so te...
5: Nova centralna kuhinja vrtca Ptuj, kjer namenjamo 30 tisoč evrov za projektno dokumentacijo, v naslednjem letu sledi investicija v znesku cirka 250 tisoč evrov, ravno tako projektno dokumentacijo za prenovo športnega igrišča Rogoznica v znesku 37 tisoč evrov, potem delna obnova telovadnice osnovna šola Grajena v znesku 30 tisoč evrov, polovico strehe še ni bilo prenovljene, polovico je bilo prenovljene ob namestitvi solarnih celic, potem dva projekta, za katere predvidevamo sofinanciranje z strani države, obnova mansarde Dominikanskega samostana ter pa razširitev sistema izposoje koles.
4: Obnova mansarde Dominikanskega samostana je ocenjena na kar 2 milijona evrov. Dela naj bi izvedli v prihodnjih 4 letih, je še pojasnil Panikvar. Pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah je objavljen razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih ekvivalentov. Čistilna naprava je lahko individualna za eno gospodinstvo ali skupinska za dve ali več gospodinstev v različnih objektih z različnimi hišnimi številkami. Posamezno gospodinstvo lahko na razpisu pridobi največ 1000 evrov. Občina vloge sprejema do 2. septembra. Sofinancirali bodo naložbe izvedene do 20. avgusta letos. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Od 17 do 19 stopinj se gibajo današnje jutrnje temperature. Danes bo nekaj oblakov, nekaj sonca, ja, pa tudi dežja. Pričakujemo ga tam okoli 13. ure. Lahko se razvije tudi ponekod v nevihte, morda točo. 26 stopinj bodo popodanske temperature. Jutri že 29, tudi jutri ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. No, od srede naprej pa se pričakuje več sonca in tudi višje temperature, okoli 30 bodo. Za vikend pa zaenkrat kaže, da bo nekaj sonca, visoke temperature, tja okoli 31, pa tudi nekaj dežja.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Promet na našem koncu na cestah poteka mirno, tekoče, brez posebnosti. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, čim prej zatožite, da lahko sporočimo naprej, nič 80 13 nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, ponedeljek 6. julije, ko so že vsi na morju.
7: Ja,
9: se mi zdi, da res dosti je že šlo, ne?
7: Ja, mi pa danes uživamo 5 minut čez pol sedmo o današnjem posebnem svetovnem dnevu, svetovni dan. Poljubil je danes. Poljub pove več kot 1000 besed, ne? Najbolj nepozaben, romantični, prijateljski, tudi otroški, ali pa čisto nepričakovan poljub obstaja, ne? Kdo si danes zasluži vaš poljub, sprašujemo na Facebooku. Podarite ga nekomu, napišite torej komu, komu poklanjate lep nasmeh, poljubček ali pa morda celo samo objem. Mi se odločimo, kako bomo dan pričeli. Dobro jutro.

0: Radiem Ptuj.
1: ¿Pensaste que moriría sin ti? Se ve que no me

0: Žan Serčič in njegova čista frišna, nisem več tvoj, zdaj le 12 minut čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, danes je torej svetovni dan poljubčkov, lahko rečemo ljubezni, obstajajo različne ljubezni, prijateljske in pa seveda tudi partnerske. Ste se bistvo kdaj spok vprašali, kaj to je ljubezen? Ker ljubezen je ena taka čustvena navezanost in naklonjenost drugi osebi. Ne? Sicer pa je to pojem, ki lahko povezuje tudi dejavnosti, naprimer ljubezen do učenja, tudi ljubezen med drugimi živimi biti, ljubezen do živali, ljubezen do narave in seveda z ostalimi pojmi ljubezen do glasbe tudi. Ne? Ljubezen do ljubljene osebe pa ponavadi kažemo na različne načine. Najbolj seveda z naklonjenostjo in pa ustrežljivostjo.
0: Ja, seveda. Jaz sem imel v mladosti punco, ki mi je vsak dan povedala, kak me ljubi. Mm. Pa ne samo to, tak me je imela rada, da šla z drugim na morje, da ne bi jaz dnara zapravila.

0: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80-3459.
3: Implant trgovina vas pričakuje.
4: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
3: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsednik državnega zbora bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Izraelske oblasti so včeraj sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Odločitev je sledila napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Košarkari Slovenije po hudem porazu v petek z Estonijo obljubljajo, da bodo danes ob 20. uri v Stožicah pokazali pravi obraz in se zmago proti Švedski uvrstili v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Alen Omić se je včeraj opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji, selektor Aleksander Sekulić pa je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Jemu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pozdrav na ceste, no jutranje se je že začelo, tako da bo šlo malo bolj počasi proti vašemu cilju zaradi jutranje konice. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro, danes je mednarodni dan poljubo, hitro kušnite koga, samo z vašo morate biti malo previdni zjutraj, ne?
2: Zakaj?
1: Sad ne veš, kaj če ti bo rekla, kaj bi zarad?
2: Ja, pač ti je rekla, ti si svoje naredil, pokazal si, da še vedno je to in to je to.

0: 13 minut čez 7 je. Dobro jutro vam želiva.
1: Dobro jutro, Daliborček. Kak je te bilo kaj v soboto pri dežurnem?
0: Daj pojasniti za ljudem, pri kakem dežurnem, no?
1: Ja, naš Dalibor je imel pač v soboto močan zobobol, ne? On je pač meni to poklical po telefonu, mene sem se znanje, ne?
0: Ja,
1: in to je hudič, ne? Mislim, ja, to je.
0: In to veliki in boleči hudič.
1: No, ja. Samo pol so te rešili, ne? Ker danes meni deluješ dokaj normalen.
0: Ja, hvala.
1: No, se nisem tak mislila, nisem mislila mentalno, ne? Otekline pa to. Kaj ti je sploh kaj naredil?
0: Pojma, nemam. Hotel mi je nekaj živec, nekako spulit, spilit, pa nisem pustil, ne?
1: Ja.
0: Ker edino, kar mi je ostalo, so še živci, pa še te izgubljam, zdaj poleg tebe, veš? Tako da živce ne dam.
1: Kaj?

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Sir Elton John, Radio 2, 4 minute manjkajo do pol. No, v nadaljevanju lokalni jutrip najprej pogledamo, kaj se bo obnavljalo v Ormožu.
1: No, žal pa je sinoči zagorelo. Kje slišite v lokalnem utripu? Z nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktor družbe cestno podjetje Ptuj Boris Medved sta prejšnji teden podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu. Ormoški župan pravi.
4: Okrog Kerenčičevega trga je bilo že v preteklosti veliko govora, zato smo res iskali finančne vire, si zagotovljali, tudi projektirali. In na koncu smo res prišli do enega res zelo lepega projekta. Smo tudi z javnostjo veliko sodelovali pri sami pripravi projekta, tako da smo rešili z roko v roki z našimi občankami in občani, tudi prebivalci samega mesta Ormož. V sklopu tega bomo rekonstruirali oziroma tudi z Elektro Maribor in pa vsemi ostalimi deležniki tudi nekako šli v komplet prenovo, tako da se res ta del mesta Ormož preuredi, kot se mora.
3: Pogodbena vrednost investicije znaša 2,8 milijona evrov. Občina je pridobila dobrih 351 tisoč evrov nepovratnih sredstev programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 za ukrepe trajnostne mobilnosti, za del projekta, ki se nanaša na ozelenitev in ureditev zelene infrastrukture, pa je projekt uvrščen v dogovor za razvoj regij Spodnjega Podravja v višini dobrih 983 tisoč evrov iz programa Evropske kohezijske politike Zelena preobrazba za podnebno neutralnost. Sinoči ob 20:37 je zagorela v kuhinji stanovanske hiše v Juršincih. Lastniki so do prihoda gasilcev požar pogasili. Gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Grabšinski breg in Gabrnik pa so odstranili poškodovano opremo, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Vzroka požara niso navedli. To je bil lokalni utrip. Prijetno ponedeljkovo jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Prijetne temperature imamo v tem jutru, da od 17 do 20 se gibajo tako sveže jutro, da lahko prezračimo domove. Tudi čez dan ne bo neke vročine, okoli 26 stopinj, okoli 13-14 ure pa pričakujemo padavine, lahko se ponekod razvije tudi v nevihte. Jutri ne bo padavin, morda kakšna kapljica v določenih krajih, ampak bo pa tudi topleje, zjutraj recimo še vedno svežih 18, čez dan 30. 30 bo tudi v sredo, v četrtek in v petek. In pa sončno, nekaj sonca, nekaj oblakov, pa tudi morda dežja, pa naj bi bilo za vikend.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Pozdrav avtomobile, no, jutranje se je že pričelo, tako da bo šlo malo bolj počasi proti večjim mestom, na mestnih padnicah, pa verjetno tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Zdaj, kar se tiče radarjev policistov, pa i zaenkrat, pravim, zaenkrat niste opazili, tako da če ste ki blizu njih, hitro telefone v roke, ampak ne med vožnjo, in pokličite na našo brezplačno 080-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro.
8: Dobro jutro vam želiva. Danes celo jutro že jamremo, da je dan, svetovni dan poljuba.
6: Ti jamreš, jaz ne jamrem.
8: Daj kušnjim, eh, no?
6: Ne.
8: Ne? Ne gre ti tako slabo, sem meni tu in ne.

0: Gugu na Jamajki, zdaj je 13 minut, če spola smo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, eni ste zdaj na dopustu, eni mogoče tudi na Jamajki, ne na dopustu. No, mnogi pa seveda v kuhini pri kavici in pa pri zajtrku. Kako pa ste, kaj vi v kuhini, vam gre?
0: Jaz sem top.
1: No ja, ti si top, ja. Pol pa te bom vprašala, ti top. Kaj pa recimo pomagaš, naprimer včeraj, kaj si pomagal ženi pri kuhanju kosila?
0: To nisem, ker mi ne pusti.
1: Zakaj pa ti ne pusti?
0: Ker sem pač enkrat, ko je pekla kifle, ne, mi je rekla, naj jih premažem z jajci, ne.
1: No, pa si, ne.
0: In od takrat več ne smem kuhno.
1: Oh, jo.

0: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za €1,99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
1: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kocentru Ptuj.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poskusi spletnih prevar zlorabo vladnega portala. Poslanci še pred odhodom na počitnice o javnih financah Golobove vlade. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Nekatere krščanske vasi v Južnem Libanonu so prosile za priključitev k Izraelu, je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pojasnil, da se vasi s tem želijo zaščititi pred šiitskim gibanjem Hezbolah. V Libanonu sicer od 17. aprila velja krhka prekinitev ognja, ki pa sta jo takrat redno kršila tako Izrael kot Hezbolah. Izraz 6-7 je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker današnji datum ustreza tema številkama, ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čas tej šali. Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar, je odličen primer brain rota ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Grem u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, pozdrav na ceste, jutranje še zmeraj nekaj malega gneče, ampak se veste, počitnice so in prometa je kar precej manj. Zdaj, policisti radarji, če ste ki blizu njih, ja, enega ste opazili, in to v Mariboru na Tržaški cesti nasproti Bauhausa v smeri Hoč, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro vam želiva. Danes je ponedeljek, 4 minute čez 8 je, torej nov teden, poletni teden, tako da uživajte.

0: Freddie Mercury, legenda, 12 minut čez 8. Dobro jutro, ponedeljek, dragi moji, 6. julij na koledarju in začenjamo z novim tednom. Zdaj, če ste že v službi, ponedeljki ponavadi zdaj hitro minejo, ne?
1: Kakor za koga, ne? Ampak zdaj imamo še eno tako sveže jutro, čez dan bodo relativno prijetne temperature okoli 26, potem pa prihaja spet neke vrste vročinski val, ne?
0: Ja.
1: In ko je vroče, nam je vroče, ne?
0: Ja.
1: Ampak vročino se da lajšati z zelišči in z sadjem, ne? Zelišča in sadje so seveda top kombinacija za premagovanje vročine in pa za zmanjšanje kilogramov, kaj je pa najbolj pomembno, saj veste, morje, kopalke in to, ne?
0: Mm.
1: In recimo meta. Meta je zelišče, katero je nepregrešljivo vodi kot napitek. Zdaj, najboljše sadje je seveda lubenica, katera sama sicer nisem neki ljubitelj, ne? Sem pa ljubitelj nektarin in ananasa, taka bolj trdo sadje, ne? Ki pa je tudi izjemno zdravo sadje.
0: Ej, veš, kaj pa meni zanimivo, ne?
1: Uh-huh.
0: Po sadju me vedno peče jezik.
1: Ja.
0: Recimo, po fajn pečeni pečenki pa me čisto nič ne peče.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je.
2: Okno.
0: Kako ti to veš?
2: Ja, ti si mi povedal.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

še dobre 4 minute do pol devetih, ko je čas za lokalni trip. No, kaj bomo slišali? Začel se je popis škode. Kje boste slišali? No, in pa še redna seja občinskega sveta. Tudi v tem več novicah, torej lokalnemu tripu v pol.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Kmetje na našem območju so v zadnjem neurju imeli zelo močno poškodovane pridelke. Kako je s popisom škode?
3: Vse kmetovalce praktično obveščamo oziroma opozarjamo, da je uprava za zaščito in reševanje tudi izdala sklep za popis škode na kmetijskih pridelkih, to se pravi obrazec 2, tako da priporočamo, da vsi na svojih občinah spremljate objave, kjer bodo pač ti obrazci in pa tudi sklep objavljeni in realno ocenite praktično poškodbe na vaših pridelkih in temu primerno tudi izpolnite tisti priloženi obrazec. Gre se za škodo praktično od 12. maja, ki sicer nas ni prizadela je tisti dolenski del, gre pa se praktično za škode od 12. maja do 22. junija, to se pravi 22. junija, ko je bila zadnja toča, praktično to celotno obdobje.
2: Je pojasnil Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda na Ptuju. V Ormožu se bo ob 16. pričela redna seja občinskega sveta. Med drugim bodo svetniki obravnavali rebalans letošnjega proračuna in se seznanili s trendi varnostnih pojavov v preteklem letu. Določili bodo tudi nove cene vrtcev, med kadrovskimi zadevami pa bodo imenovali občinsko volilno komisijo ter direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož. To je bil lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Okoli 21 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, nekaj sonca bo še vse tja do 12, potem pa po 13 ali pa okoli 13 pa se bo soncu pridružili tudi oblaki in pa padavine. Lahko se ponekod razvije tudi v nevihte, vremenoslovci celo pravijo, da lahko morda celo na našem območju pride do rahle toče. Tudi temperature se bodo nekako spustile tja nekje na 21 stopinj. Jutri pričakujemo temperature blizu 30, sončno bo, no sončno bo tudi v prihodnjih dneh in vsak dan višjih temperatur, konec tedna že okoli 31, no v soboto in v nedeljo pa zaenkrat kaže, da se v popodanskem času obeta nekaj padavin.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, jutranje se je že umirilo, tako da gre lažje. Zdaj, kaj se tiče radarjev, enega ste opazili, Mariboru na Lackovi, pri gasilskem domu, bodite previdni. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez polje, nekaj dobre glasbe za lepše ponedeljkovo jutro.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.

0: Ja, mlado poročenka Taylor Swift, zdaj ona je imela res lušno poroko, misliš, da je dosti prijača bilo pa tega tam?
1: Oh, ona je časla. Yeah. Ona je časla, ona je denarja ko maka.
0: Ja, ej, jaz bi pa mogel častiti, veš?
1: Ja, končno te, da moraš ti častiti. Mislim, da se zavedaš, da moraš častiti. Komu pa?
0: Ja, ženi.
1: Ja, ženi moraš častiti, mislim. Ni to normalno, da poravnaš račun, kaj pa če ona poje pa popije, se pa ona ti kuha, ona ti pere. Travo, ko si, ona vrt dela, deco,
0: je,
1: ne,
0: neha, neha, neha. Koga to se zanima? Vsaki dan poslušam, da je ona steber družine.
1: Ja, pa saj je steber družine.
0: Ja, no. Te pa tako lahko grem samo jasna, samo jasna večerjo, ker če steber zamem zraven, se bajta poruši.

0: Čuješ? Ko te mamo, to nam tu?
1: Ja kaj, mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Rezervnim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
7: Hello.

0: malico.
1: Poglejmo si ponudbo malic na današnji ponedeljek. V hotelu Roškar vam ponujejo kislo juho, po kisli juhi pa lahko izberete zrezek olovske omaki z rižem in solato, tudi polnjene testenine, smetanovo omako in solato imajo na jedilniku, danes pa hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi ponuja dve dnevni juhi v vseh menijih in pa solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili kotlovino s slanim krompirjem in pa pleskavico, v lepini dodajo še jogurt. Vsak dan tudi svinjski ali piščanči v naravni omaki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Poslanci še pred odhodom na počitnice o javnih financah Golobove vlade. Nemški obrambni minister svari pred povezavami desničarske AFD z Rusijo. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, ta teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, AFD, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Ob tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vse osrednje stranke v Nemčiji sicer zavračajo sodelovanje z AFD v skladu z dogovorom o tako imenovanem požarnem zidu, ki ga vzdržujejo pred AFD. Izraelske oblasti so včeraj sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Odločitev je sledila napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požara v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Na našem koncu na cestah, brez posebnosti, nička takega, kar bi vas upočasnilo, še zmeraj radar v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu, tako da če vas pot odpelje tja po predpisih, drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, tudi kakšne ovire, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ponedeljek je 6. julij, ponedeljek hitro mineva, zdaj se že sonce pokazalo.
11: Je pa drugače ponedeljek, danes vseeno praznujemo svetovni dan poljubov. In poljub pove ponavadi več kot 1000 besed, je nepozaben, romantičen, no tudi prijateljski, otroški ali pa čisto nepričakovan.
9: Ja, za šefov ne poljubljati, ne, ker ti so ni vrejo.
11: Ne, to ne. Če pa vam je kdo všeč, ne, pa danes berite pogumpa.
9: Ajde, gremo hitro.

0: Ja, odlični Kingston iz poletno, tam 11 minut, 69, to je jutro.
1: Dobro jutro, Kingstoni so že veliko krat zmagali na meridijah morja in sonca in Portoroš je znova dokazal, da poletje brez meridija morja in sonca preprosto ni pravo poletje.
0: Res je, no na 45. festivalu je 14 novih skladb lovilo valove uspeha, največ pa jih je ujela pesem Drugačna je le noč.
1: Mef in Marina sta zbrala kar 39 točk in domov odnesla veliko nagrado, no očitno pa je bila letos drugačna le noč, jutro pa zmagovalno.
0: No, na drugem mestu so pristali Il Divji s skladbo Morje mi, tretja pa je bila Eva Kovačič z Dve naravi, Morje, noč in Dve naravi. Manjka samo še Sladoled.
1: In sonce, seveda. Če bodo pesmi zvenele tako kot na festivalu, bomo letos poletje prepevali od obale pa vse do doma.
0: No, čestitke vsem nastopajočim, mi pa si zdaj zavrtimo zmagovalno. Drugačna je le noč, Mef in Marina.

pak po mlaci. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne se spati. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal

0: nastaje lenoč.
1: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7 zraven TV-ja na Ptuju.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Povabilo na malico.
1: Poglejmo si ponudbo malic na današnji ponedeljek. V hotelu Roškar vam ponujajo kislo juho, po kisli juhi pa lahko izberete zrezek olovski omaki z rižem in solato. Tudi polnjene testenine, smetanovo omako in solato imajo na jedilniku. Danes po hotelu Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi ponuja dve dnevni juhi v vseh menijih in pa solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili kotlovino s slanim krompirjem in pa pleskavico, v lepini dodajo še jogurt. Vsak dan tudi svinjski ali piščanči v naravni omaki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Dobar tek vam želimo.
3: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah tudi v poletnih mesecih nadaljujejo z investicijami. Županja Darja Vudler-Berlak.
4: Poletje bo kar pestro, začenjamo z izgradnjo pločnika javne razsvetljave in hkrati elektrifikacije v sodelovanju z elektrom, torej elektriko polagamo v tla. To bomo pričeli dokaj hitro zdaj v teh dneh, potem pa je zunaj tudi razpis za zeleno infrastrukturo, ker bi tudi čim prej želeli začeti v bistvu izvedbo, ker gre za

0: poletje osnovne šole, da tudi tam v bistvu poletje čim bolj izkoristimo, ko ni otrok.
1: In izvedejo čim več gradbenih del, pravi županja Svetega Andraža. V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja v sredo poginilo 28 ton postrvi. Dosedanje ugotovitve po navedbah podjetja potrjujejo, da dogodek ni bil povezan z javnim kanalizacijskim sistemom v upravljanju komunalnega podjetja. Obenem so izrazili obžalovanje zaradi pogina rib v ribogojnici in zaradi nastale škode. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Trenutne temperature se gibajo od 20 do 22 stopinj, danes nekaj vročine ni za pričakovati, okoli 26 bo, vendar tam okoli pol dneva ali pa tam po 13 uri bomo pričakovali že prve dežne kaplje. Lahko pride tudi do ponekod do neurja ali pa do močnejših padavin. No, tudi toča ni izključena danes. Jutri nas čaka en tak sončen dan, vmes tudi nekaj oblakov, temperature pa še znosne, tam okoli do 29 stopinj. No, od srede naprej bodo temperature bistveno višje, jutra pa še sveža, tako da bomo še vedno lahko prezračili domove. Za vikend zaenkrat kaže od 30 do 32 stopinj in pa dež ni izključen.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
5: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, a na Ptuju še zmeraj zapora Trstenjakove in Volkmerjeve, tako da vozi so urejeni, bi pa previdno in strpno. Če kaj opazite na vaši poti, vas kaj zmoti, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110 letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro, dobro dan, 4 minute čez pol deseto je, danes je 6. julij. V nadaljevanju prebiramo rojstne dneve, tako da imate nekaj časa, da jih napišete. SMS-e seveda.
3: V SMS-o pa obvezno pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke slavljenca. Pošljite pa seveda SMS na našo zelo kratko številko 4246. Kako malo torej izvemo, kdo praznuje.
5: Mi pa si privoščimo drugo mesto na melodijah Morja in sonca. To so bili Il Divji, Morje mi.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 6. julij na koledarju in poglejmo, na koga vse ste se spomnili. Danes praznuje Patricija, dekliški primek Kralj. Zdaj se pa piše Jesenek, ba je. Jesenek, verjetno to je primek, ne?
2: Ja.
1: Draga Patricija, tudi mi ti želimo vse najboljše, da boš pridna. Tri hčerka, ma? Zdaj šlo enega sina. Lili pa bo ponorela.
2: Zakaj?
1: Ja, veš, ko ima vnukov.
2: Ja, pa hvala
1: ko
2: Bogu.
1: Ko Rusov. Ona štiri piščance spoha, ko prijejo.
2: Ja, če bi pa tebe, pa bi jih pet.
1: Ja. No, gremo naprej. 22. ima Enja Vidmar z Krajgerjeve ulice 28 na Ptuju.
3: 21. rojstni dan ima Maruša Toplak iz Vičancev 98 pri Veliki nedelji in na Marušo Toplak ste se spomnili kar štirikrat. Tudi Nino Jurkovič iz Vinskega vrha praznuje in sicer 15. rojstni dan. Na Grajeni 16A je doma Anica Kramberger doma, torej naša slavljenka. Tudi Damjan Klemenčič iz Zagorja 12A pri Svetem Tomažu praznuje, pa Anica Kramberger iz Grajene 16A. Tudi Liza Krampel iz Polenšaka je slavljenka, gospa Liza ima 89. rojstni dan. Praznuje tudi Ana Zavec iz Gornjega Leskovca, pa Jože Intihar iz Gereče vasi. Tudi Eva Vrbanjac iz Ormoške ceste 85 na Ptuju je današnja slavljenka. Slavljenka tudi Majda Fijan iz Zabavc, pa Abrahama ima na Hrvaškem Lidija Širovnik, tudi Urška Horvat iz Cirkulanje slavljenka, pa Vlado Petek iz Cvetkovcev. Kar šestkrat ste se spomnili, da je na Polenšaku doma današnja slavljenka, ki praznuje 89. rojstni dan in to je Elizabeta Liza Krampel. Tudi Majda Fijan ima rojstni dan doma iz Zabovcev in pa Maruša Toplak iz Vičancev 98 pri Veliki nedelji, stara 21 let. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
8: Ja, še drugi del rojstnega dneva je na vrsti, torej danes praznuje Patricija, bivša kralj, zdaj je Senek. Patricija, vse najboljše, Majda Fijan iz Zabovcev, pa Urška Horvat iz Cirkulan praznuje, Lidija Širovnik ima Abrahama, je pa iz Hrvaške. 40. Carmen Meško iz Žabjaka, kar dvakrat zapored ste ji voščili, Anika Kramberger iz Grene 16A, pa še trikrat zapored Majda Fijan iz Zabovcev, Eva Vrbanjac iz Ormoške 85 slavi, Urška Horvat iz Cirkulan, 13 let praznuje Lara Slodnjak iz Brezovcev 17A, kar dvakrat zapored ste ji voščili, pa Nejc Potrč iz Mestnega vrha, Majda Fijan iz Zabovcev še trikrat zapored, pa Urška Horvat iz Vareža, Sebastian Kokot iz Belskega vrha slavi, Anica Zavec iz Gornjega Leskovca 9A, 13. Lara Slodnjak iz Brezovcev, 17. Lidija Širovnik ima Abrahama, je pa iz Hrvaške, pa še enkrat Urška Horvat iz Vareža v Cirkulanah praznuje svoj rojstni dan. Zdaj bo še jaz hitro malo osvežim. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenski državljan na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. Več kot 3300 smrtnih žrtev potresov v Venezueli. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v torek 7. julija za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 90. letu se je poslovila Terezija Koren iz Gornjega Gruškovja, stanujoča v Mariboru. Pogrebu jutri ob 14. na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 19.30. V 90. letu se je poslovila Terezija Koren iz Gornjega Gruškovja, stanujoča v Mariboru. Pogrebu jutri ob 14. na pokopališču na Gorci pri Sveti Trojici. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojno bo vežici danes ob 19.30. V 84. letu se je poslovil Herman Stres iz Žetal 4B. Pogrebu jutri ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovil Herman Stres iz Žetal 4B. Pogrebu jutri ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo vežici danes ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Implan trgovina vas pričakuje.
5: Vedno hlajena pijača, leto kocka, ugodne cene sladoledov, izdelkov za žar, vse za pico, pribor za enkratno uporabo, gorilni geli, krožniki, oglje in plin v jeklenki.
4: Cena nizka, roba fina, to je Implan trgovina.
6: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
7: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
8: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
9: Kako se jim te reče?
8: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
9: Hi, res?
8: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
11: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se lahko pojavijo krajevne padavine, popoldne tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.

0: Na poti proti Kopru je pred priključkom Postojna povečan promet. Počasneje poteka tudi vožnja med slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Junij je v Sloveniji prodanih za skoraj tretjino več avtomobilov. Predsednik državnega zbora bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko jih je bilo junija lani 551. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Na poti proti Kopru je pred priključkom Postojna povečan promet. Počasneje poteka tudi vožnja med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Ptuj. V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive in sicer za dobro plačilo. Telefon 041 258 832, 041 258 832. Uspuhli 25 dajo v najem moški frizerski salon ali pa za manikuro v izmeri 12 kvadratnih metrov. Telefon 031 285 608, 031 285 608. Kupijo pa tudi multikultivator ter ostale kmetijske priključke in stroje. Telefon 031 680 684, 031 680 684.
1: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, najprej nekaj poudarkov. Kerenčičev trg v Ormožu bodo v celoti obnovili. Začel se je popis škode na kmetijskih pridelkih. Komunala Ptuj zavrača navedbe o odgovornosti za nedavno onesnaženje vode. Sinoči zagorelo v kuhini stanovanske hiše v Juršincih. Preglejmo podrobneje. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktor družbe cestno podjetje Ptuj Boris Medved sta prejšnji teden podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu. Ormoški župan pravi:
2: okrog Kerenčičevega trga je bilo že v preteklosti veliko govora, zato smo res iskali finančne vire, si zagotovljali, tudi projektirali. In na koncu smo res prišli do enega res zelo lepega projekta. Smo tudi z javnostjo veliko sodelovali pri sami pripravi projektov, tako da smo rešili z roko v roki z našimi občankami in občani, tudi prebivalci samega mesta Ormož. V sklopu tega bomo rekonstruirali oziroma tudi z Elektro Maribor in pa vsemi ostalimi deležniki tudi nekako šli v kompletno prenovo, tako da se res ta del mesto Ormož preuredi, kot se mora.
1: Pogodbena vrednost investicije znaša 2,8 milijona evrov. Občina je pridobila dobrih 351 tisoč evrov nepovratnih sredstev v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 za ukrepe trajnostne mobilnosti, za del projekta, ki se nanaša na ozelenitev in ureditev zelene infrastrukture, pa je projekt uvrščen v dogovor za razvoj regij Spodnjega Podravja v višini dobrih 983 tisoč evrov iz programa Evropske kohezijske politike Zelena preobrazba za podnebno neutralnost. Kmetje na našem območju so v zadnjem neurju imeli zelo močno poškodovane pridelke. Kako je s popisom škode?
3: Vse kmetovalce praktično obveščamo oziroma opozarjamo, da je uprava za zaščito in reševanje tudi izdala sklep za popis škode na kmetijskih pridelkih, to se pravi obrazec 2, tako da priporočamo, da vsi na svojih občinah spremljate objave, kjer bodo pač ti obrazci in pa tudi sklep objavljeni in realno ocenite praktično poškodbe na vaših pridelkih in temu primerno tudi izpolnite tisti priloženi obrazec. Gre se za škodo praktično od 12. maja, ki sicer nas ni prizadela,

0: Tisti dolenski del, gre pa se praktično za škode od 12. maja do 22. junija, to se pravi 22. junija, ko je bila zadnja toča, praktično to celotno obdobje.
1: Je pojasnil Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja v sredo poginilo 28 ton postrvi. Dosedanje ugotovitve po navedbah podjetja potrjujejo, da dogodek ni bil povezan z javnim kanalizacijskim sistemom v upravljanju komunalnega podjetja. Obenem so izrazili obžalovanje zaradi pogina rib v ribogojnici in zaradi nastale škode. Sinoči ob 20:37 je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše v Juršincih. Lastniki so do prihoda gasilcev požar pogasili, gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Grabšinski breg in Gabrnik pa so odstranili poškodovano opremo, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Vzroka požara niso navedli. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Anne-Marie Kekec.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se lahko pojavijo krajevne padavine, popoldne tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
5: Promet je upočasnjen v smeri proti Kopru, pred priključkom Postojna, ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju. Počasneje poteka tudi vožnja na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Oglasi na Radiu Ptuj.
4: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, in sicer za dobro plačilo. Telefon 041 258 832, 041 258 832. Uspuhli 25 dajo v najem moški frizerski salon ali pa za manikuro v izmeri 12 kvadratnih metrov. Telefon 031 285 608, 031 285 608. Kupijo pa tudi multikultivator ter ostale kmetijske priključke in stroje. Telefon 041 680 684, 041 680 684.
2: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Več kot 3300 smrtnih žrtev potresov v Venezueli. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Nužar. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so zvezdni državi La Guajira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. Lastniki kampov na območju Severne Primorske so z začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so kampi v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranjal igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Promet je upočasnjen v smeri proti Kopru, pred priključkom Postojna, ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju. Počasneje poteka tudi vožnja na cesti Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero, vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kok se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
6: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
7: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
8: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
7: Kaj pa lahko sploh naredimo?
8: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
7: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
8: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
7: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
8: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
7: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
9: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
7: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
8: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
7: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam lahko pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Najvišja pa 31 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Promet je povečan pred prehodom Šentil in proti Celju, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ter od Koses in od priključka Rudnik do Kozari in naprej do Brezovice. Previdno tudi pred priključkom Postojna ter na cestah Laško-Celje pri Polulah v obesmeri in Medvičem in Brezovico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80 3459.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Yeah.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Obsežen požar na Hvaru pod nadzorom. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil soboto, so gasilci včeraj spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo. Zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopij, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranjal igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Promet je povečan pred prehodom Šentil in proti Celju, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ter od Koses in od priključka Rudnik do Kozari in naprej do Brezovice. Previdno tudi pred priključkom Postojna ter na cestah Laško-Celje pri Polulah v obe smeri in Medvičem in Brezovico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri 7. julija, in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 84. letu se je poslovil Hermann Stres iz Žetal 4B. Pogreb bo jutri ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo danes v vežici ob 19. V 84. letu se je poslovil Hermann Stres iz Žetal 4B. Pogreb bo jutri ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo danes v vežici ob 19. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 73. letu se je nenadoma poslovil Stanislav Pivec iz Kungote pri Ptuju 158. Pogreb bo v sredo ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 73. letu se je nenadoma poslovil Stanislav Pivec iz Kungote pri Ptuju 158. Pogreb bo v sredo ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 72. letu se je poslovil Janko Horvat, po domače županov Janko, iz Puhlje 58. Pogreb bo v sredo ob 15. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 14. uri. V 72. letu se je poslovil Janko Horvat, po domače županov Janko, iz Puhlje 58. Pogreb bo v sredo ob 15. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo starega rogozniškega pokopališča na dan pogreba ob 14. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080 18 16.
5: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.

0: za lepši dan.
1: Podravje na moji dlani.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam lahko pričakujete krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Najvišja pa 31 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
4: Na štajerski avtocesti smer Maribor je pred prehodom Šentil ter v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami počasnejši promet. Na Primorski proti Kopru so upočasnitve med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Počasneje poteka promet tudi na cestah Škofije-Koper, Šmarje-Koper, Laško-Celje pri Polulah v obe smeri ter na relaciji Ljubljana-Vič-Brezovica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Gasilska zveza Lenart je na zadnjem sestanku z župani šestih občin, ki sofinancirajo njihovo delovanje, predstavila uspešno zaključeno kandidaturo na razpisu za sofinanciranje nakupa gasilske platforme, avtomobila z dvigalom za gašenje na višinah v skupni vrednosti dobrih 600 tisoč evrov. Za njen nakup si prizadevajo že leta, zdaj naj bi občine svoj delež sredstev zagotovile do začetka leta 2028. Nakup lastnega avtomobila z dvigalom je bila ena od prioritet poveljnika gasilske zveze Lenart, Roberta Kukovca, vse od nastopa mandata pred dobrimi tremi leti. Na začetku je dobro kazalo, a se je kasneje malo zataknilo pri financiranju. Glede na to, da je v naši zvezi 10 gasilskih društev iz šestih občin, je bilo kar nekaj usklajevanja tudi glede same uporabe. Večinoma smo se uskladili, razen nekaj podrobnosti. V nekaterih občinah so namreč imeli v preteklosti pomisleke o smotrnosti nakupa, saj naj bi bil najem cenejši. A stvar je takšna, lahko je najemati, če imaš kje, v okolici pa imajo tako platformo PGD Radgona in PGD Ptuj. Dve ima gasilska brigada Maribor, težko verjetno pa je, da bo katera od teh dosegljiva, takrat, ko bo to najbolj potrebno. Konec preteklega meseca so jih obvestili o uspešni kandidaturi na razpisu, s katero so pridobili 40% potrebnega denarja za nakup vozila v skupni vrednosti okoli 615 tisoč evrov. Preostanek bo moralo zagotoviti šest občin: Sveta Ana, Sveti Juri v Slovenskih Goricah, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Crkvenjak in Lenart.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Podravje na dlani.
11: Zavrčanka Sonja Fosterič je prostovoljka z velikim srcem, tudi prejemnica posebnega priznanja slovenske filantropije. Je ena tistih, ki se svojim znanjem, delom in izkušnjami pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v skupnosti in spreminjajo svet na bolje. Prostovoljstvo dobesedno živi. Že od leta 1990 je aktivna članica PGD Zavrč, od leta 2009 pa je aktivna v krajevni organizaciji Rdečega križa Zavrč, kjer je bila najprej krvodajalka, na kar se je posvetila delu s starejšimi občani. V štabu civilne zaščite Zavrč je aktivna od leta 2001, vključena pa je tudi v regijsko enoto civilne zaščite Ptuj. Na letošnjem nacionalnem tednu prostovoljstva v organizaciji slovenske filantropije je v kategoriji najprostovoljka zaposlena v javni upravi prejela posebno priznanje za strokovno prostovoljko, delo na področju zaščite in reševanje ter nesebično pomoč skupnosti. Sonja je samo lani opravila več kot 200 ur prostovoljnega dela. Zaposlena je na Ministrstvu Republike Slovenije za obrambo v Mariborski izpostavi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prihaja tudi na Ptuj, kjer ima izpostava eno svojih pisarn. S Ptujem je povezana že od otroštva. Za priznanje so ji sodelavci, ki jim je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, iskreno čestitali. Lep sprejem so ji pripravili tudi po podelitvi priznanja.
10: Podravje na moji dlani.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati od jutri dražji. Von der Leyen napoveduje krepitve ukrajinske zračne obrambe. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic z vabim Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe, danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko sta bila Kijev in okoliška regija ponoči tarča novih obsežnih ruskih napadov. Zagotovila je, da bodo o tem razpravljali na vrhu Zveze NATO v Ankari. Medtem ko je Rusija ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino, je ukrajinska stran z droni napadla ruske strateške cilje in energetsko infrastrukturo, pri čemer je umrla ena oseba. Ruska vojska je sporočila, da je ponoči sestrelila več kot 500 ukrajinskih dronov. Tarča napadov naj bi bil tudi naftni objekt severno od Moskve. Iz Turčije pred vrhom NATO, ki se bo začel jutri v Ankari, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so včeraj na protestu proti NATO prijeli več kot 100 ljudi. Protest je komunistična stranka Turčije organizirala tudi v Istanbulu, kjer je minil mirno. Napadalec Manchester Cityja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Dobar dan.
7: Na Radiu Ptuj.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred prehodom Šentilj in v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljansko južno obvoznico od priključka Ljubljana center do Kozari, pa naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Zastoj pa tudi na cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Laško Celje pri Polulah v obe smeri in Lesce Bled ter Ljubljana Vič Brezovica. Zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob, mimo grede na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del obvoz je po cesti Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radarska kontrola pa poročate je na Trzinski obvoznici nasproti obnove merijo v smeri Črnuč. Previdno in strpno želimo na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Novem mestu točno 5 čez drugo. Gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, lepo pozdravljeni.
9: In pozdravljen ponedeljek. Upam, da imaš zame ponedeljek in za vse ljudi v ritmu pozitive kaj lepega pripravljeno.
11: Da, pa se če smo realni, malo sonca, malo oblakov, kaka ploha vmes, en tak tipičen. Ne veš, da bi šel ven, ali ne dan, ne?
9: Ja, ampak tako. Tudi to je okej, vsako vreme je lepo vreme, je
11: ja,
9: res.
11: Tako.
9: Važno sam, da se imaš rad, pa če si znaš dober dan narediti, pa bo dober.
11: Pa bo dober. Pa bo odlično.
9: Naredimo se ga dobro.

0: Sedimo rekam Trigger Finger v ritmu pozitive. Dobrih je 10 čez drugo ura in kdor še ni bil na Laško, gremo v hribe, sploh ne ve, kaj zamuja. Jaz sem že pelo prijatelj seboj, pa so vsi po pot nazaj rekli isto. Pa čak mal, zakaj mi nismo že prej hodili do...
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlato roga v rusa.
3: Verjetno zato, ker doma vsi mislijo, da greš v hribe samo hoditi, ne? Ja. Ampak to sploh ni res.
0: Sploh ni res. Greš zaradi ljudi, zaradi muzike, zaradi tiste hribovske malice, ko ti po vzponu paše vse. In pol ugotoviš, da si 5 ur gor in mine, kot da bi bilo 15 minut. Res.
3: No in že naslednja taka sobota bo ta teden, 11. julija, med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim.
0: Točno to.
3: Na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas, po končanem programu pa se zabava tradicionalno preselil še Delino na festival Laško Pivo in Cvetje.
0: Tako, danes pa štartamo tudi z novo nagradno igro za torogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vas že čaka današnji video in glej ga zlomka, danes z izzivom se spopada prav Rok Piletič. Poglejte video, stisnite komentar ali pa všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
3: Ja, kaj pa je v paketu? Najdete kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje. No, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Tako, jaz pa resno upam, da se vidimo na Šmohorju, ker hribi so tako fajn, Laško gremo hribe. Pa je ena redkih stvari, ki na koncu gotoviš, da si prišel zaradi glasbe domov, pa odideš skupaj z ljudmi, res čudovito.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.

0: Marko Škugor, čudovita ponedeljkova popoldne, uživamo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez drugo je ura.
1: Ja, ena čudovita zgodba pa prihaja z svetovnega prvenstva. Ja. Pa je čudovita, ne? Včeraj je bila aktualna, Angleži so zmagali po noči proti Mehiki v Mexico Cityju, ja, in to na več kot 2000 metrih nadmorske višine.
0: Okay,
1: kar
0: in...
1: pomeni, zdaj osnovna Luka vedno ve, bi rekel, manj zraka, manj kisika in seveda več težav za igralce, ne?
0: Aha.
1: In, ampak prišli smo do nove ideje, ne?
0: Ja.
1: Ki bi lahko pri tem pomagala, in to je, pazi, Viagra.
0: Kaj?
1: Ne, resno.
0: Kaj?
1: Ja,
0: ne,
1: ja, resno. Zdravilo naj bi širilo žile in pomagalo telesu, pač da lažje diha, ne?
0: Ja, in?
1: Zdaj, da ne bo kdo narobe razumel, Angleži tega ziher niso uporabljali, ampak ja, so vseeno zmagali s 3-2. In to še z igralcem manj, ker so dobila deč karton, ne?
0: O moj bog, se pravi, brez Viagre pa so vse eno s 3 zadetki blitko potemni, ali?
1: Ja.
0: Ja, ne. Očitno je res sam važno, da ga zabiješ večkrat, kot ga dobiš, ne? Nemirna kri v nadaljevanju. UB40 prav tako še pred pol tretjo čudovito popoldne v našem ritmu sledi v nadaljevanju.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Še več uspešnic.
10: Dej nas, dej mi pa uživat, kar se da.
9: Še več slovenske glasbe.
10: Tri dni sem ljubil ustnice tvoje, ustavila si življenje moje.
9: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Kmetje na našem območju so v zadnjem neurju imeli zelo močno poškodovane pridelke. Kako je s popisom škode?
2: Priporočamo, da vsi na svojih občinah spremljate objave, kjer bodo pač ti obrazci in pa tudi sklep objavljeni in realno ocenite praktično poškodbe na vaših pridelkih in temu primerno tudi izpolnite tisti priloženi obrazec.
1: Med drugim svetuje Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Mislinja 26, Krško Prebold, Polzela 27, Vojnik 28, Pragersko Ptuj 29, pa Žužemberk okroglih 30 stopinj. Popoldne malo sonca, malo oblakov tu in tam lahko pade kakšna ploha ali nevihta zagrmi, do 28 se pogrejemo na Primorskem, do 30 stopinj. Jutri potem več sonca, zjutraj okoli 14, čez dan pa se pogrejemo do 31, sreda in četrtek potem večinoma sončna in mirna.
6: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termo.

0: zasebnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pa med priključkom Ljubljana center in Kozarjami. Zaprt je voz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Radar je na trzinski obvoznici nasproti obnove meri v smeri Črnuč. Če ga opazite še kje, pa kar pogumno pokličite 08013-02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni!
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Točno 14:35 je v našem ritmu. Danes je en zelo globok praznik.
5: Globok.
4: Luka, veš, kater datum je danes?
5: 6. julij.
4: Ja, 6.7. Torej, danes je 6. julij, day 6-7. Dan 6-7, 6-7.
5: Čakaj, to je tisto...
4: To je praznik, veš kako
5: je. To, ko vi otroci govorite nekaj, kar v bistvu ne pomeni
4: ja,
5: nič.
4: Mislim, ja, to. In nam je to smešno in danes se to praznuje. 6-7.
5: Torej, praznik brez pomena za... V bistvu za šalo brez pomena.
4: Aj, meni je to genialno. Okay. 6-7.
5: Ok, se pravi, zdaj ta tvoj življenjski moto ima končno svoj praznik. Ej, jaz ti čestitam.
4: Luka,
5: čestitke.
4: Hvala.
5: 6-7, wow.

0: Vulima in balada iz leta 2012, to je poletje v ritmu pozitive, 15 minut je do tretje in na začetku vsi govorijo, jaz grem pa zaradi razgleda. In na koncu nihče več ne govori o razgledu, vsi govorimo o ljudeh, ki smo jih spoznali, o glasbi, o smehu, o tistih ribovski malici in o tem, kako je en dan minu, kot da bi trajal eno uro. Ne, neverjetno.
1: Zlatoroga v Ruzak.
2: Ja, in to soboto pišemo novo poglavje. Dobimo se na Šmohorju nad Laškim, kjer bomo med 10:30 in 14:00 skupaj z Rokom Filetičem, bipopom in ansamblom Glas pripravili novo hribovsko zabavo. Kaj imamo? Dobra glasba, polna planinska koča, nasmejani ljudje, oh, ja. Pa tist feeling, da si naredil neki zase. Zato jaz komi čakam to skupaj.
0: Tudi jaz. Danes pa ne pozabite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku se danes z izzivom spopada prav Rok Piletič. Poglejte, kako mu gre, video komentirajte ali pa všečkajte. In že ste v igri za darilni paket Laško.
2: In današnjega nagrajenca razglasimo ob 18:00 na Facebooku in Instagramu ritmu pozitive. Vsi sodelujoči pa ostajete kakorkoli tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone.
0: Tako, in če še vedno razmišljate, ne razmišljajte predolgo. Ta sobota bo hitro tukaj, Šmohor pa tudi.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Res, koma čakam, tako sem že vzgičen. Sicer pa moram povedati, da prejšnji vikend, ta vikend, cel vikend sem doma sestavljal omaro. Jaz ne vem, kako to ljudje zdržite. Trikrat sem jo sestavil, trikrat razstavil, dvakrat obrnil na robe. Sicer zdaj stoji, ampak na koncu mi je še vseeno stalo 5 vijakov, viš kaj, znam vem, kako
2: pa,
0: to.
2: Ej, pa sej pa sej važno je sam, da omara stoji.
0: Ja,
2: ne?
0: Ja, okej.
2: Okay. Sej, pa kaj, pa če pa slučajem pade, pa ne bo več omara, je lahko pa postla.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesi? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Podravje na moji dlani.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati od jutri dražji. Območje evra maja z rastjo trgovine na drobno. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vabim Romana Beravs. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se včeraj borili z obsežnim požarom na jugu države v bližini mesta Perpignan, več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grči, Španiji na Portugalskem. Svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval dobro človeštvo, je pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je posvaril pre scenarije, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Opozoril je, da sistemi umetne inteligence niso več orodja, ki čakajo na navodila. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško. Dobar dan na Radiu Ptuj.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoje pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med za Dobrovo in Domžalami. Zastoje tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del obvoz je po cesti Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Snebrje, ki pa je ponovno odprt. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano, razigrani, rok reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Živjo.
1: In danes je en, lahko rečem, da osebni praznik, Silvester Stallone, legendarni Rocky, danes praznuje 80 let. Vse najboljše in veš, kaj je meni najboljše? Silvester je iz ene ideje napisal film, ga odigral, posnel in postal legenda. Res čestitke.
2: In ti si zdaj verjetno prepričan, da boš kaj naslednji?
1: Ja, itak, star, mislim, lej, če je Rocky lahko iz nič postal prvak, pa imam jaz kot Rock še vedno neko šanso, ne?
2: Veš kaj, Stallone se je kot Rocky boril proti res močnim nasprotnikom, ne?
1: Ja,
2: ti pa se kot Rocky boriš proti tem, da bi kupil tist, kak se reče, ono, zeleno, mačo. Mačo, ja, za 8 evrov, no, stari, jo.
1: Veš kaj, life je borba, ti se kar hecaš.

0: legendarni Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive, 15 minut je čez tretjo in veš, kaj se meni vedno zgodi po Laško, gremo v hribe, veš kaj.
1: Hočeš reči, poleg tega, da tri dni govori sam še o tem.
0: Ja, no, poleg tega mi je vedno žal samo eno, da se dan tako hiter konča. Ker ko je dobra družba, pet ur mine, ko da bi en pritisnil fast forward, res pa gremo sam hitrej.
2: Zlatoroga v Ruzak.
1: No, zato pa je fajn, da imaš že to soboto novo priložnost.
0: Absolutno.
1: Vsi jo imamo. Dobimo se na Šmokorju, kjer bomo med 10:30 in 14:00 skupaj z Rokom Piletičem, bipopom in ansamblom Glas spet naredila en tak dan, ki ga bi bilo škoda zamuditi.
0: O ja, če letos tudi zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, vas tam čaka že četrti letošnji žig. Če pa žigo še ne zbirate, pa tudi ne zato, pridite zaradi vzdušja. Jaz sem že večkrat rekel, da je to eden redkih dogodkov, kjer se ljudje po 5 minutah pogovarjajo, kot da se poznajo že 10 let in točno tako je.
1: Točno tako. No, ampak danes pa ne pozabiti še na Facebook pa Instagram v ritmu pozitive.
0: V
1: Zlatorogovem Ruzaku je danes Rok Piletič, ki pa rešuje svoj izziv. Oglejte si video, napište komentar, pa stisnite eno všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri nekaj minut čez na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Vsi sodelujoči postanete tudi v igri za glavno nagrado ob koncu sezone, pravi Zlatorogov Ruzak, pa unikatno majico Laško gremo v hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov. Ja. A, vrhunsko.
1: Mi dva pa bomo zelo vesela, če se v soboto vidimo na Šmohorju.
0: Točno to.
1: Eno stvar samo obljubite, če Roka srečate na poti, pa bo se opihal klanec, se delite, da tega niste.
0: Luka, pa dej, pa pustme le. Stari, pa jaz ti hočem dobro.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.

0: Ja prinaša Rock and Band, rad imamo ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez 3 in če imate vi radi svojega jeklenega konička in če ste mislili svojega jeklenega konička natankat jutri, mogoče to naredite še danes. Ja. O polnoči greste gor tako bencin kot dizel. Bencin za 2,4 centa, dizel za 3,5 centa na liter. Ni ogromno, ampak ravno toliko, da te zaboli bolj kot stop na lego kocko. No.
1: Ja, važno je, da rezervoar ni prazen. Zdaj, čeprav, če je pa poln, si pa revn. To je zdaj ta edina matematika, kjer je več enako manj. Kva, ne vem.
0: Točno taka matematika, tamo, kde je sve po mojemu nadaljevanju, pa tight fit in Adele še pred pol četrto v našem ritmu. Popolno vzdušje, popolno.

0: kar zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
3: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
2: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
3: Prima Vita. 051-280-802.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V Ormožu se bo ob 16. uri pričela redna seja občinskega sveta. Ormoški občinski svetniki bodo med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna in se seznanili s trendi varnostnih pojavov v preteklem letu na območju občine Ormož. Določili bodo nove cene vrtcev, med kadrovskimi zadevami pa bodo imenovali občinsko volilno komisijo ter direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Vojnik, Šoštan 27, Črnomelj, Prebold, Lenart 28, Ptuj 29, Žužemberk pa 30 stopinj. Danes mešano, lahko nas kje na hitro poškropi ali pa zagrmi. Temperature danes do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri pride sonce nazaj, zjutraj okoli 14, čez dan pa se pogrejemo do 31 stopinj. Sreda in četrtek pa potem stabilno in veliko bolj sončno.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Dobar dan
7: na Radiu Ptuj.
8: Gremo na ceste.
9: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zaprt je pokriti vkop Strmec na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi previsokega vozila. Zastoj je vse do razcepa za Dobrova. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj so tudi na

0: Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarji naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zaprti ovoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del, obvoz je možen preko Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki pa je ponovno odprt. Radar ste opazili na Štajerski avtocesti na priključku Šentrupert, meri v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu. Luka, ti se spomniš, ko sem ti zadnjič poslal tist video, tiste rastline?
4: Rastline.
3: Se spomniš, ponoči sem
4: to poslal. O moj bog, ja, ob 2 zjutraj mi pošleš, pa napišeš, poglej to noro rastlino. Kaj pa na koncu pa ugotovimo, da je umetna inteligenca.
3: Ja, no, ampak nisem edini.
4: Ne?
3: Ne. Splet so preplavile prevare, da celo prodajajo ta semena rastlin, ki sploh ne obstajajo. Se je videl
4: to? To sem videl, ja. In slike take, da se še potem botaniki križajo zraven.
3: Ja, no to.
4: Maurične vrtnice, ne vem, kaj so še, sončnice, kot neki
3: bišarski med.
4: Ja, ja, tako, ja, to, ja, to, tako. Točno te sem videl, ja. Ampak realnost je pa taka, da če sploh prejmeš semena, pa če sploh kaj izraste, dobiš eno travo, ne?
3: Ja, točno, ampak dejansko nekaj ni ok, ker ljudje to kupujejo, ker zgleda lepo, ampak ni res. Ni res ljudje, zato res malce pazljivosti pri kupovanju na internetu.
4: Ker dan ste ne nategne več, sam prodajalca, ampak kukor vidimo v zadnjem času, bolj računalniki to delajo.
3: Tako da ja, če zgleda predobro, da bi bilo res, pol skoraj zihr.

0: Če dalmacije pričara nekaj obale, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut do četrte z obale, pa prihaja tudi ena malo manj prijetna zgodba, pravzaprav z Portoroža. Vemo, kako je na obali. Včeraj pa popoldne sta 50-letni moški in 35-letna ženska pijana obležala kar na cesti in ovirala promet. To ni ok, vemo, da to ni ok, ampak en domačin sploh ni mogel do svojega doma in je poklical policijo. Na koncu sta oba dobila kazen in odšla drago kazen.
1: Ja, veš, to so pa te situacije, ne? Zdaj, ko ta zabava se malo zavleče. Ne?
0: Ja, ja.
1: Čakaj. 35, a ni Nuša šla na dopust za vikend,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, in?
1: Se ni šla v Portorož?
0: Ne vem, kam točno šla, ampak vem pa nekaj, Luka.
1: Ja.
0: Nuša je bila prejšnjo sredo stara 36.
1: A ja, no, ta pa 35.
0: Tako da to ne more biti ona.
1: Ja, no.
0: No, razen... Ja. Razen, če ni hotla Nuša priznati policistu, da je imela rojšnji dan v sredo, pa mogoče. Nuša, vse najboljše za nazaj, če poslušaš, upam, da se imaš lepo. Man in the Mirror, v nadaljevanju potem pa povemo, kako lahko danes osvojite osvežujočo nagrado.
2: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Centru Ptuj. Nič 8 nič 3459.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Uritmo pozitive.

0: Zlatorogov ruzak. Yes.
1: Zakaj imam šmohur še malo rajši od ostalih ribov? Ker je to edini hrib, kjer ti nihče ne teži, ko rečeš, grem najprej na hrib, pol pa še na festival.
2: Ja, in še res je. To soboto med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli. Rok Piletič, Bipop pa ansambel Glas.
1: Tako, ko pa za hribovska zabava zaključi, takrat se pa zgodba še ne konča. Skupaj se lahko preselimo še v dolino, kjer bo drugi dan festivala Laško. Pivo in cvetje, torej en pohod, ena super družba in kup vrhunske glasbe. Pa še festival za piko na i. To je mene... V bistvu je ena skor poletna, popolna poletna zgodba.
2: Res je. Ampak danes pa ne pozabiti še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem ruzaku se danes z izzivom spopada Rok Piletič. Poglejte video, všečkajte ali pa komentirajte, pa boste že v igri za darilni paket pivovarne Laško.
1: Tako, v njem vas čaka kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt in še eno presenečenje. Današnjega nagrajenca pa razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive.
2: Midva pa že odštevava do sobote.
1: O, absolutno. Stari, če obstaja vikend, ko je čist logičen, da greš najprej v hribe, pa pol še na pivo in cvetje. To je ta vikend. To
3: soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Hamas oznanil razpustitev vodstvenega telesa v Gazi. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 leti upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišče v severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je v operaciji aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kg drog. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Radio. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
7: Gremo na ceste. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji v besmeri med Slovensko Bistrico in Dramljami ter med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozarja in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Rudnik in Kozarjami. Radar ste opazili na štajerski avtocesti, na priključku Šentrupert meri v smeri Celja. Če opazite radarsko kontrolo še kje ali pa zastoj, nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Šentjurju 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitiven. Z vami vedno Rok Režem.
9: Oje.
7: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
9: Ja, in internet me je opomnil na nekaj, česar ne razumem, pa upam, da boš ti. Luka, danes je svetovni dan zoonoz, taka zapletena beseda. Ti, ko veš vse, ko si starejši od Googla, kaj naj bi to pomenil?
7: Ja, v resnici zoonoza pomeni bolezen, ki se lahko prenaša živali na ljudi. In današnji dan obeležuje ravno v spomin na prvo uspešno cepljenje proti steklini.
9: A, bravo.
7: Ja, steklina je verjetno najbolj znana zoonoza in takrat leta 1885 je to cepljenje izvedel Louis Pasteur. Tako okay. Da, veš, tudi danes pa tudi jaz malo praznujem, ne?
9: Tak, zakaj pa ti?
7: Ja, zato, ker se nisem še nikoli ničesar nalezel od tebe, ne?
9: Je pa kaj, vse nisem kužen, vse nimam nobenih simptomov.
7: Ne, to ne, ne, sam znaš biti pa včasih, da prav
9: osem. A, stare.
8: Verno, v ritmu pozitive.

0: Pisal, ki je pa velik romantik. Bruno Mars, vedno ritmu pozitivu, dobrih 10 čez četrto je ura in veš, Luka, kaj me je najbolj presenetilo na prejšnjem pohodu.
1: Da
0: sem v 5 urah stisnil več rok, kot v prejšnjem celem tednu.
1: Ja.
0: Kamor koli sem pogledal, živ je rok, ali kaj na fotko, kako si v redu? In pa na koncu gotoviš, da si spoznal en kup novih ljudi same.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: No, ja, se to je ta čar teh dogodkov. Ne? Nihče ni slabe volje, vsi so tam z istim ciljem, prid na vrh pa se gor med fajn.
0: Točno, zato jaz komaj čakam to soboto na Šmohorju med 9:30 pa 14. uro se dobimo z Rokom Piletičem, Bipopom in ansamblom Glas. Potem se pa ta dobra volja tradicionalno preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. Če še niste nikoli bili z nami, letos je ta prav trenutek, prav zares.
1: No, letos že, ampak danes pa še ne pozabiti še na Facebook pa Instagramu Ritmu pozitive. V Zlatorogovem rukzaku je danes prav Rok Piletič. Poglejte, kako se znajde pri svojem izzivu, video komentirajte, všečkajte in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri v Ritmu pozitive na Facebooku in Instagramu. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado Zlatorogov rukzak in unikatna majica Laško gremo hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov.
1: No, mi dva pa upava, da se soboto vidimo, srečemo na Šmohorju.
0: Tako, in če se vidimo, pocukajte za rokav, da gremo na pijačo, ne? Ker je, ker je škoda, da bi se v hribih poznali sam po glasu z radija. Kar pocukajte.
1: Točno.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ще ми надиши все по них парни валя, коритмо позитиве, že čez nekaj dni pa tudi uživo v Laškem, komaj čakam dobrih 4:20 je na uri, no skoraj pravzaprav. Luka, dej mi sam tole povetelo, sem prebral na novice Svet 24, a je res, da imamo zdaj davčne počitnice? Je to?
1: Pa ja, no, recimo od 27. julija do 14. augusta.
0: To je res.
1: Ja, Furs, recimo, kaj bi rekel tako lepo, spusti tempo, ne? Manje potem teh pozivov, manj papirjev, ampak pazi, ne? To ne pomeni, da davki ne obstajajo.
0: A ni to to?
1: Roki za plačila ostajajo, obresti tudi, pa tudi določeni postopki še vedno tečejo, čist normalno. Ne?
0: Aha, okay, se pravi, država gre na dopust, računi pa ostanejo doma in te čakajo tudi, če nas ni doma, okej.
1: Okay.

Ja, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, v nadaljevanju pa Tina Turner in še Abba prihaja pred poj peto. Čudovito vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.

0: narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Županja mestne občine Ptuj Nuška Ganšek je danes podpisala pogodbo za celovito obnovo mestne hiše. Že v petek so prejeli tudi dolgo pričakovano odločitev o podpori za sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi, je danes na Facebooku sporočila ptujska županja in ob tem dodala, da so s tem uspešno zaključili pripravljalno fazo projekta ter ga lahko premaknejo v izvedbo. Celovita obnova mestne hiše je ocenjena na 3,7 milijona evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mozir je 26, Šoštanj 27, Pragersko, Maribor, Žalec, Laško, Črnomelj 28, Trebnje pa 29 stopinj. Popoldne nekaj sonca, nekaj oblakov, tu in tam kakšna ploha ali nevihta. Sicer pa do 28, ob morju do 30 stopinj se pogrejemo danes, jutri večinoma sončno, zjutraj okoli 14, čez dan se pogrejemo do 31, potem pa sreda in četrtek brez večjih posebnosti.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred priključkom Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Komnicami in Dramljami.

0: Na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Novimi Jaršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem, med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti vse do priključka Dragomer. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Kozarjem med priključkom Rudnik in Kozarjami. Zaprt je ovoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del. Obvoz je možen preko priključka Ljubljana-Črnuče in krožišča Tomačevo ali pa preko priključka Ljubljana-Snebere, ki pa je ponovno odprt. O radarjih ne poročate, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Ja, pet je čez pol peto v našem ritmu in ja, na svetovnem prvenstvu v nogometu vlada kar mali kaos. Ne? Ja, ameriški napadalec je dobil rdeč karton.
3: Ja, vem, kaj misliš.
0: Kar pomeni avtomatsko prepoved naslednje tekme.
3: Ja, ja, ja.
0: Ampak pazi to, ne? FIFA je kazen, ker dobesedno razveljavila.
3: Ne morem verjeti.
0: Mislim, UEFA je znorela, seveda, Evropska nogometna zveza pravi, da to pa res ne gre, ne? Govori se celo o političnem pritisku, ne? Ker je klic predsedniku FIFA upravil sam predsednik ZDA Donald Trump. In zdaj v bistvu spoh nihče ne ve več dobro, kdo sploh določa pravila.
3: Ja, še dobro, da FIFA skos poudarja ničelno toleranco do vmešavanja politike v šport. Ja.
0: No, glavno, zdaj, pravila so zdaj, kak še to rečeš, six, seven so pre...
3: Ne, ni smešen, stari, ko ti to rečeš, ni več cool.
0: Ne, pa, six, ne, ne, ne, no.

0: Pa še rdeče vino na takšen ponedeljek, UB40 v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do pete in iskreno, mislim, da imamo Slovenci eno težavo. V bistvu en izziv.
1: No?
0: Ja, ja, včasih sploh ne vemo, kako lepe kraje imamo, dokler nas nekdo malce ne spomni. Ja,
1: to, je res. To imaš pravi.
0: Je res.
1: Dajmo malce spomni. Dajmo spomni.
0: Pa povedi. Gremo hribe
2: prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, no in to soboto nas bo pot spomnila na enega najlepših razgledov nad Laškim. Med pol deseto in 14 se dobimo na Šmohorju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Rok Piletič, Bipo pa ansambel Glas.
0: Točno to. In meni pri teh dogodkih najbolj všeč to, da ni nobenega kompliciranega. Obuješ gojzarje, vzameš dobro volo in greš in pol. Na poti srečaš stare prijatelje, spoznaš nove ljudi, poslušaš vrhunsko glasbo in se proti večeru sam še nasmehneš, ker je bil to res dober izkoriščen dan.
1: Ja, no, če pa boste po hribovski zabavi imeli še dovolj energije, pa se lahko skupaj spustimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje.
0: O, boj,
1: ja, lepšega poletnega sobotnega načrta si po mojem ne znava predstavljati.
0: Ne, res ne. Pred soboto skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Rok Piletič. Oglejte si njegov izziv, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Današnjega nagrajenca ali nagrajenko razglasimo ob 18. na Facebooku in Instagramu ritmu pozitive. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado Zlatorogov Ruzak in unikatno majico Laško gremo v hribe s podpisi vseh letošnjih glasbenih gostov.
0: Vrhunsko, res, jaz bom rekel sam še tole, če že celo leto govorimo, da se moramo enkrat dobiti. Je mogoče ravno Šmohor najboljši odgovor na to, tako da se vidimo v soboto.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Vse informacije o pohodu so tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Mimo grede, pred peto pa prihaja še nekaj glasbene čarovnije.

Troja, Alvaro Soler in Magija, Una delle vanjo pa novi posili in Runaway Train iz leta 93. Slišimo v našem ritmu že čez nekaj trenutkov.

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Osters brez dodatnih pojasnil o vsebini dogovora z mariborskimi radiologi. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Minister za zdravje Tadej Osterc danes ni predstavil vsebine dogovora med Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in interventnimi radiologi, saj se vanj ni spuščal. Se je pa z interventnimi radiologi dogovoril, da bodo z dialogom iskali rešitve za ponovno vzpostavitev zaupanja med zaposlenimi in vodstvom UKC Maribor. Okrožno sodišče v Mariboru je v odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih imenovalo Žana Jana Oplotnika, ki odboru predseduje, ter člane Leona Benigarja Tošiča, Jernejo Prostor, Hristosa Gorstosa, Boštjana Avarja, Uroša Koržeta in Richarda Caldwella. Pisni osnutek predhodnega mnenja morajo pripraviti v 6 mesecih. Super tajfun Bavi, ki je danes z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko kmotno škodo. Največja je na otočku Roti, kjer je veter dosegal hitrosti do 290 km na uro. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Creme u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Takole previdno. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji so tudi vzdolž ljubljanske severne obvoznice proti Kosezam med Novimi Jaršami in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, ter na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana jug in Kozarjami. Trenutno niste opazili nobene radarske ali policijske kontrole, če bi jo, kar pogumno pokličite. 0813-02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v štorah 6:05. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. No, danes imamo še en precej prijeten praznik. Ugotovila sva že danes kaj, 6-7 day, ja, pa ja, kaj ja, smo ja. Še imeli danes, en praznik?
2: Ja, še en.
1: Zoonoza, ja,
2: zoonoza, tako.
1: No, ampak danes je mednarodni dan poljuba.
2: Ej!
1: Ja, namenjen je temu, da nas spomni, da je poljub veliko več kot pozdrav. Znanstveniki pravijo, da zmanjšuje stres, sprošča hormone dobrega počutja, ter krepi seveda ja, odnose. Ne? Tako da, ja, čestitke Roko, a ti to kaj praznuješ?
2: Itak da praznujem, to je moj osebni praznik. Ja? Jaz to praznujem vsak dan, tako da hvala za čestitko, bom pa danes še ekstra praznoval. Po poti do doma bom podelil še kakšnega dodatnega. Se veš, če se praznuje, se spodobi, da se praznuje skupaj.
1: Torej, če slučajno Roka srečate na vlaku, dejte reš v tla gledati.
2: Danci ste me pa prosili.

0: z Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, če še niste bili z nami, imate to soboto idealno priložnost. 11. julij, med 10:30 in 14:00 se dobimo na Šmokorju nad Laškim.
2: Tako, na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas, pol se pa dobra volja tradicionalno preseli še v dolino na festival Laško pivo in cvete. En dan, ki ga res ni škoda nameniti sebi, prijateljem ali pa družini.
1: No,
2: res, da ne.
1: Ja, ampak predtem pa vas čaka še današnji Zlatorogov Rukzak izziv na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Lahko vidite video z Rokom Piletičem, ja. Oglejte si ga, dodajte komentar ali pa všeček in že ste v igri za darilni paket pivovarne Laško.
2: Tako, v njem vas čakajo kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, pa še eno presenečenje današnjega nagrajenca razglasimo že ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, zato po 6. hitro preverite družbena omrežja.
1: Ja, mi dva pa se iskreno že veseli sobote, ne?
2: Oh, zelo, zelo. Mene, če obražate, najlepši spomini nastane tam, kjer se vzameš čas drug za drugega. Zato se vidimo na Šmokorju!
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno ta pesem paše na današnji praznik. 24.000 poljubov na svetovni dan poljuba Manifikove, kako to gre. Skoraj 20 čez peto je ura in nogometna euforija se nadaljuje.
1: Ja, vse, ne? In tako kot v nogometu niso vse reprezentance enako močne, ne boš verjel, tudi potni listi niso.
0: A res? Ja,
1: eni ti odprejo cel svet, nekateri pa, ne vem, vrata do prve trgovine.
0: Ok, in kdo letos nosi kapetanski trak? Mislim, če govorimo, ne, kot pač potne liste, pa fuzbal, pa to, okay. Kdo ima najboljši potni list?
1: Po zadnji lestvici potnih listov so na vrhu Švedska, Finska in Švica.
0: Ulala,
1: v res. Top 10, torej top 10, pa je kar 9 evropskih držav, edini recimo mu outsider je Singapur.
0: Kaj pa mi, Slovenci, mislim, na kjerem mestu smo
1: mi? Mi smo trenutno na naš potni list, no? Je na 37. mestu, ampak še vedno lahko brez vizuma potujemo več kot 180 držav, kar pomeni, ja, sploh ni slabo.
0: Ne, res ni šlo, to je super, naš potni list se pravi ni ravno Ronaldo, bi pa rekel, da je tak zanesljiv vezist.
1: Ja, en tak... Ne vem,
0: modri. Dobri smo, bravo Slovenija, 37. mesto, čestitke. Eča vela kulpa v nadaljevanju, pa Gazibo in Džavoli še pred pol šesto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Dobar dan. Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Policisti policijske postaje Ruše so minuli petek opravljali meritve hitrosti na območju občine Selnica ob Dravi. Voznik začetnik je z osebnim avtomobilom v naselju, kjer je omejitev hitrosti omejena na 50 km na uro, vozil 109 km na uro. Policisti so prehitremu vozniku začetniku začasno dozili vozniško dovoljenje, na pristojno sodišče pa bodo podali tudi obdolžilni predlog, so sporočili z policijske uprave Maribor.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Mislinja 24, Vojnik 26, Velenje 27, Žalec, Metlika, Žužemberk 28, Ptuj in Markovci po okroglih 30 stopinj. Danes še malce neodločeno vreme. Sonce z oblaki lahko, da pride tudi kakšna ploha ali nevihta. Do 28 se pogrejemo na Primorskem do 30 stopinj. Jutri potem lep sončen dan, zjutraj okoli 14, čez dan do 31 se pogrejemo, sreda in četrtek potem pa prava poletna klasika.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Previdno promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji so sicer tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Postojno.

0: Na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, med priključkom Brdo, razcepom Kozarje in naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam med priključkoma Rudnik in Kozarjami. Varno in previdno na poti, če opazite policiste, zastoj ali nezgodo, pa le pokličite našo 08013 02. Pa srečno na poti.
1: Bodimo varni! Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
3: Točno 6 minut je čez pol šesto v našem ritmu in veš, kaj mi je najbolj všeč pri teh hribovskih sobotah? A. Da za en dan vsi malce pozabo, kdo je direktor, kdo je študent, kdo je upokojenec, na vrhu smo pol sam še vsi ljudje, ki smo si vzeli čas drug za drugega. To je najlepše.
1: Zlatorogov Ruzak.
3: Tako, in to soboto bo spet eden takih dni 11. julija med 10:30 in 14. uro. Se dobimo na Šmohorju nad Laškim, z nami bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa bo dobra volja nadaljevala še na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: Še eno pomnik imam, na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive vas čaka današnji video in to z Rokom Piletičem v Zlatorogovem Ruzaku.
3: Ja.
0: Če ga še niste pogledali, hitro, tja, napišite komentar, stisnite všeček ob 18 uri, pa prav tam razglasimo, torej na Facebooku ali Instagramu, današnjega nagrajenca, ki prejme darilni paket pivovarne Laško.
3: Jaz bom rekel sam še tole, če mo v soboto slučajno zagledate na Šmohorju, pocukajte me za roka, ustavite me za fotko, ali pa sam rečete, hej, živjo Rok, kako si, ravno zar takih trenutkov se vedno znova tako rad vračam na Laško, gremo hribe, dejte pocukat.
0: Ja, se vidimo na Šmohorju.
3: Juh!
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 15 minute do 6, eh? Obožujem to pesem. Wind of Change v ritmu pozitive. Pa tudi na zlo danes, ker paše, ker spremembe očitno prihajajo zelo hitro. Sploh, če si Tadej Pogačar, recimo.
1: Ja, prva gorska etapa, zmaga, rumena majica, nekateri radimo 3 budilke za ponedeljek, on pa osvoji takole Alpe mal pred kosilom, ali pa pred večerjo.
0: Točno, no. Toma, norec, norec in še enkrat norec, Pogačar je na vkeber prešprintal Jonasa Vingegaarda in že oblekel rumeno majico. Skupni čas imata sicer enak, ampak sporočilo je pa jasno, če hočeš biti najboljši, ne čakaš na petek, ampak napadaš že v ponedeljek.
1: Ja, no, to je motivacija. Jaz sem recimo danes napadel zaenkrat doma sam hladilnik.
0: Le, točno to. Športni vikend, športni večer pravzaprav je pred nami in bo zelo pester. Ob 9 začer nas čaka Portugalska proti Španiji, za najbolj trpežne pa še ob 2 zjutraj Združene države proti Belgiji. Tako da, če bo kdo jutri zehal, bomo vedeli zakaj.
1: Ja, ne? Ali je gledal nogomet, ali pa ima doma komarje v velikosti golobo.
0: Točno. Ej, kakorkoli že, danes je dan za pogum. Pogačar ga je pokazal na klancu, mi pa ga lahko pokažemo pri svojih malih zmagah. In ko se večer lepo obrne, naj vas glasba odnese malce dlje kot zemljevid. Toto in Afrika v nadaljevanju, pa v planine nas se pelje bijelo dugme še prej. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: 3, 2, 1, preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni. Nekaj poudarkov. Ptujska županja Nuška Gajšek podpisala pogodbo za celovito obnovo mestne hiše. Na Ptuju z rebalansom v proračun umestili več novih naložb. Pri Svetem Andražu poleti nadaljujejo z investicijami. Komunalno podjetje Ptuj zavrnilo odgovornost za okoljsko nesrečo in pogin rib v Šturmovcih. Direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučer še vedno nekaj časa dela v ambulanti. Tudi v turističnem društvu Juršinci si prizadevajo ustvariti pogoje, da bi se posamezni obiskovalci pri njih lepo počutili. Podrobneje. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je danes podpisala pogodbo za celovito obnovo mestne hiše. Že v petek so prejeli tudi dolgo pričakovano odločitev o podpori za sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi, je danes na Facebooku sporočila ptujska županja in dodala, da so s tem uspešno zaključili pripravljalno fazo projekta in ga lahko premaknejo v izvedbo. Obnovljeni bodo streha, fasada, zamenjana bodo okna, urejeni notranji prostori, z vgradnjo dvigala pa bo stavba prvič dostopna tudi gibalno oviranim, je še dodala ptujska županja. Celovita obnova mestne hiše je ocenjena na 3,7 milijona evrov. Ptujski mestni svet je s prejetjem rebalansa na zadnji seji v letošnji proračun umestil tudi naložbe, ki naj bi jih izpeljali v prihodnjih nekaj letih. Kot je povedal prvi finančnik v Ptujski mestni hiši Benjamin Panikvar, so te
4: nova centralne kuhinje vrtca Ptuj, kjer namenjamo 30 tisoč evrov za projektno dokumentacijo. V naslednjem letu sledi investicija v znesku cirka 250 tisoč evrov. Ravno tako projektno dokumentacijo za prenovo športnega igrišča Rogoznica v znesku 37 tisoč evrov. Potem delna obnova telovadnice osnovna šola Grajena v znesku 30 tisoč evrov. Polovico strehe še ni bilo prenovljene, polovico je bilo prenovljene ob namestitvi solarnih celic. Potem dva projekta, za katere predvidevamo sofinanciranje z strani države, obnova mansarde dominikanskega samostana ter pa razširitev sistema izposoje koles.
3: Obnova mansarde dominikanskega samostana je ocenjena na kar 2 milijona evrov. Dela naj bi izvedli v prihodnjih 4 letih, je še pojasnil Panikvar. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah tudi v poletnih mesecih nadaljujejo z investicijami. Županja Darja Vudler Berlak.
5: Poletje bo kar pestro, začenjamo z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave in hkrati elektrifikacije v sodelovanju z elektrom, torej elektriko polagamo v tla. To bomo pričeli dokaj hitro zdaj v teh dneh, potem pa je zunaj tudi razpis za zeleno infrastrukturo, ker bi tudi čim prej želeli začeti v bistvu izvedbo, ker gre za okolico osnovne šole, da tudi tam v bistvu poletje čim bolj izkoristimo, ko ni otrok.
3: In izvedejo čim več gradbenih del, pravi županja Svetega Andraža. Komunalno podjetje Ptuj je na podlagi ugotovitev intervencijskih ekip na terenu odločno zavrnilo navedbe, da bi bila za nastalo okoljsko nesrečo odgovorna Komunala Ptuj oziroma javni kanalizacijski sistem v njenem upravljanju. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
6: Zelo nam je žal, da je prišlo do takega velikega števila polovina rib. Po pregledu situacije, ki se je začela v sredo zjutraj pri nas, šele v petek, ko smo jasno in dosledno pregledali potek posameznih kanalizacijskih vodov, smo seveda jasno nedvomno ugotovili, da jašek, ki je bil zamašen, ni v sistemu javne kanalizacije in zato komunalno podjetje z tega naslova ne more in ne sme nositi nobene odgovornosti. Smo pa seveda pripravljeni in sodelujemo vsemi pristojnimi službami, ki zadevo preiskujejo. Dejstvo je, da je na tem jašku prišlo do zamašitve, ki je na zasebni lasti in gorvodno seveda pri tem po naslednjem jašku je prišlo do pretoka vode iz čistilne naprave Paritnine Ptuj.
3: Je po zadnjem odmevnem poginu rib povedal Širec. V zdravstvenem domu Ptuj si prizadevajo pridobiti dodaten kader predvsem v tistih ambulantah, kjer jim manjka zdravnikov. Kako je zdravniškim kadrom v ginekološki ambulanti, potem ko je zdravnik Veselin Šučer postal direktor doma?
7: Na področju ginekologije delam 40% delovnega časa, Seveda pokrivam tudi področje nuhalnih, torej vratnih svetlin, torej posebnega področja z ultrazvokom, pa tudi nifti testov, tukaj je nekaj samo plašniški storitev. Drugač nam hodijo zaenkrat dve zdravnici ginekologinji, ena iz zdravstvenega doma Lenart, ena iz UKC Maribor, te naša specializantka, ki je zadnji letnik specializacije in prihaja že začetku drugega leta na svoje delovišče. Tak da zaenkrat dobro kaže, storitve so dobro narejene, ni nekih hudih čakalnih dob in program je nared v celoti.
3: Je pojasnil direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučur. V občini Juršinci je veliko zanimivih objektov in drugih zanimivosti, ki jih želijo približati obiskovalcem. V občini je tudi zelo aktivno turistično društvo. Predsednica Dragica Toš Majcen je pojasnila nekaj novih pridobitev.
8: Projekt turističnega društva je izdeloval interaktivnih tabel in sicer na 10 lokacijah po celotni občini bomo z zanimivo vsebino postavili 10 tabel, na katerih bodo QR kode, ki vas bodo vodile kamorkoli boste želeli na naše lokacije, kjer je pravzaprav veliko zanimivega za pogledat, za doživeti ali pa tudi mogoče samo za odklopiti in oddahniti.
3: V kraju ne pričakujejo masovnega turizma, poskrbeti pa morajo tudi za posameznike, ki se bodo odločili za obisk njihovih krajev.
8: Zdi se, mi ne pričakujemo nobenega masovnega turizma, veliko ljudi pa je, ki mogoče raziskujejo našo malo Slovenijo in naši kotički so tako čudoviti, da je prav, da se kakšni posamezniki, kakšne manjše skupine ali pa tudi kakorkoli drugače pri nas oglasijo, v miru posedajo, v miru kaj pogledajo in od vsega vsakdanja današnjega, ki je, odklopijo in si res zamejo čas za sebe.
3: Je še pojasnila Dragica Toš Majcen, predsednica turističnega društva Juršinci. Spremljali ste Glas regije. Prijeten preostanek današnjega ponedeljka vam želim, Anemari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
9: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri 7. julija, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 86. letu se je poslovil Janez Bedenik, po domače Lozinski Onzi, iz Žetal 56. Pogreb bo v sredo ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico jutri ob 18. na kar bo molitev za pokojnika ob 19. uri. V 86. letu se je poslovil Janez Bedenik, po domače Lozinski Onzi, iz Žetal 56. Pogreb bo v sredo ob 14. na Žetalskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico jutri ob 18. na kar bo molitev za pokojnika ob 19. uri.
2: Radio Ptuj.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Vabljeni na tradicionalni gobarski praznik v Žamencih. V soboto 11. julija gobarjada s kuhanjem golaža, animacijami za otroke, razstavo gob ter zabavo z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo 12. julija ob 11. srečanje mopedov Tomos, od 14. ure dalje pa kulturno-zabavni program z ansamblom Odlom in Čuki. Prireditev bo v vsakem vremenu. Se vidimo na gobarskem rajanju v Žamencih.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Domači obrazi.
2: V podaji Domači obrazi je danes naša sogovornica ormoška zdravnica, dr. Lidija Kšivane-Goršič, torej prejemnica naziva najginekologinja. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Odkud prihajate? Ste domačinka?
3: Ne, nisem domačinka, sem pa že skoraj 40 let v Ormožu. Sem pa drugače iz Varaždina, tudi študij sem končala v Zagrebu, pripravništvo sem končala v Varaždinu. Od januarja 1989 pa delam v Ormožu.
2: Ste od nekdaj vedeli, da boste zdravnica? Kaj je bilo tisto, kar vas je takrat kot dijakinjo, kot otroka pritegnilo v svet medicine?
3: Jaz sem odrasla ob medicini, ker je moj oče bil kirurg in sem dejansko od otroštva v stiku z medicino. Nekoč so zdravniki veliko delali in so kirurgi tudi veliko dežurali. Moj oče je bil po 15-krat na mesec dežuren in da bi kot družina bili skupaj, nas je mama moja peljala, mene in sestro dejansko, skoraj vsako očetovo dežurstvo k njemu na obisk. In to so bili moji prvi stiki že od zgodnjega otroštva. Najbolj zgodaj, kaj se spomnim, je 3 leta. Da smo že prebivali ure pri očetu v bolnišnici.
2: Kaj vas je takrat prevzelo, se spomnite?
3: Jaz oziroma, da on bil kirurg, delo v operacijski. Operacijska me je takrat zelo prevzela. Skozi steklo sem lahko opazovala operacije. Seveda ni bilo vedno lepo za videti, ne, ampak že od otroštva sem se veliko tudi s očetom o vsem pogovarjala in mi je on vedno obrazložil, kaj se dela in zakaj se dela in sem vedela, da se dejansko z temi posegi v operacijski ljudem pomaga.
2: Torej je bila medicina nekako logična izbira. Kaj pa potem ginekologija?
3: Ginekologija pa je bila čisto naključno, ni bila specializacija v moji ožji izbiri. Ko sem začela delati v Ormožu, so mi dejansko ponudili specializacijo, ker niso imeli svojega lastnega ginekologa, Ptujčani so prihajali 2-krat na teden delati. So si pa želeli imeti svoj dispanzar in so mi ponudili specializacijo iz ginekologija, ki pa sem jo jaz sprejela.
2: Nekako ste potem to morali ponotranjiti, vzeti za svoje, da zdaj uživate v tem, kar počnete?
3: Pa moram reči, da sem že med pripravništvom uživala, mogoče ne toliko v ginekologiji, ker nisem bila toliko v stiku z ginekologijo, sem pa uživala v porodništvu, sem prebila veliko časa v porodne sobe in ne bom pozabila prvi porod, ki sem ga videla, ki je tako vplival na mene čustveno, da sem se kar razjokala, ker sem je to zdaj čudež. Ko vidiš dejansko novo življenje, tisti prvi joč, veselje mamice, vse skupaj se mi je zelo, zelo čustveno dogajanje. Včasih si mislim, da so vseeno nekateri dogodki, nekak izpit iz ginekologije med študijami je bil eden z najlepšimi izkušnjami. Zelo prijeten profesor, pri katerem sem delala izpit, je bil zelo prijeten. Tudi kasneje stiki, ki sem jih imela, kot na primer v porodne sobe, so bili vsi emotivno nabiti. Možno, da je nekak me življenje vodilo po malem k tej specializaciji.
1: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Gostje v današnji oddaji je ormoška ginekologinja Lidija Kšivanek-Goršič. Kaj je tisto, kar je recimo pri vašem delu ginekologinje nekako vam najlepši del?
2: Rada delam svoje delo nasploh, sem pa zelo, vse dobro počutim, ko pa delam z nosečnicami in zelo rada delam ultrazvoke v nosečnosti, ker je to tudi meni en emotivno doživetje.
1: Koliko se recimo vaše delo v tem času od začetkov dela kot ginekologinja do zdaj spremenilo? Tehnologija je napredovala?
2: Zelo veliko se je spremenilo. Tehnologija je zelo napredovala. To je tudi težko v nekaj besedah opisati, tako da sem se morala sproti tudi veliko učiti in naučiti in tudi nove sposobnosti usvojiti, nove spretnosti usvojiti, nove tehnike se naučiti.
1: Kako pomembno je, da recimo v vaši ambulanti ekipa deluje tako, da se pacientke sprostijo, da ustvarijo eno prijetno klimo? Ker roko na srce, priti k vam ni zmeraj prijetno, ne?
2: Priti ginekologu verjetno res nikoli nobene ženske ni prijetno. Mislim, da je velika prednost, da smo vse tri ženske v ambulante. Mislim pa, da smo tudi vse tri kar odprte in dobra volja, večinoma dobra volja, seveda ne vedno, ampak se prizadevamo, da smo večinoma dobra volja, da podpiramo ena drugo, da spravljamo same sebe v dobro voljo, da se prizadevamo biti pozitivne in mislim, da vemo poslušati svoje pacientke. Verjetno ne vse, ampak se potrudimo.
1: Se znajdete tudi kdaj v situaciji, ki morda ni tako prijetna, ko je treba tudi neke vrste psihološko podporo nuditi, tolažiti?
2: Skoraj vsakodnevno. Ženske so zelo različne, zelo individualne. Ginekološki pregled in težava ginekološke, in ne samo ginekološke, tudi težava v nosečnosti, to so vse intimne težave, čustvene težave in skoraj vsak dan je vsaj ena, ki rabi tudi kako podporo. Dosti krat so sestre, ta prvi stik, se prvo sestram zaupajo, včasih tudi več kot meni, ne? Jaz pa sem pa vedno ta naslednja. Veliko krat me tudi sestre opozorijo na določene težave, ker se njim včasih mogoče pacientke lažje zaupajo, pol pa meni ne povejo, potem pa me sestre opozorijo na take stvari, tako da mislim, da lepo sodelujemo.
1: Se zgodi, da kdaj v kakšni stvari razmišljate potem tudi še doma? Verjetno ne morete brez tega, da bi nekaj iz službe, en delček tega odnesli tudi seboj domov.
2: Seveda, kar nekajkrat sem tudi doma razmišljala, tudi neprespane noči so včasih za mano, tudi nerazpoloženje, ko družina čuti, da je nekaj narobe. Čeprav so nas že med študijem učili, da se moramo naučiti držati distanco, vem, da če si človek to ne gre, večinoma ne.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Z nami v oddaji Domači obrazi je urmoška ginekologinja dr. Lidija Kšivanek-Goršič. Ali kdaj, ko vidite recimo mamice na ulici, otroke, se nasmehnete pa rečete, tale pa moj?
2: Ja, pa ne samo na ulici, tudi v ambulante. Zdaj sem že tako dolgo tukaj, da prihajajo k meni mlade ženske, ki sem jih prvič videla, ko so še bile v mamičinem trbuščku.
1: Kakšen je to občutek?
2: Zelo lepe, ampak me tudi spominja na to, da leta grejo.
1: No, letos ste prejeli naziv naj ginekologinja. Kaj menite, da je botrovalo temu, da so pacijentke dale toliko glasov za vas?
2: Upam, da to, da je večina pacijentk z mano le zadovoljna in da sem vsaj nekaj dobro naredila.
1: Kakšen je bil občutek, ko ste izvedeli, da ste vi tista izbranka? Ste morda pričakovali kaj takšnega?
2: Ne, nisem pričakovala, nikoli nisem niti razmišljala, da bi bila v takej situaciji. Sem bila presenečena in seveda vesela. So pa bili vsi drugi okoli mene še bolj veseli. Od moje družine do mojih sodelavcev, do mojih sester, vsi so se zelo veselili z mano.
1: Kako ste se počutili tam na odru, ko je potekala sama razglasitev, podelitev priznanja, ko so bile vse luči usmerjene v vas?
2: Dejansko sem bila zelo sproščena, ker je vodila gospa Bernarda Žarn in tako nas je uspela sprostiti, tako je bilo vse tekoče in sproščeno, da je kar lepo šlo.
1: Je pa verjetno to kar lepa motivacija in daje dodatno veselje za delo naprej.
2: Ja, je pa motivacija dati energijo in dati voljo, da delaš naprej.
1: Kaj pa recimo radi počnete takrat, ko niste v službi? Kaj vas sprošča?
2: Prvo, ko pridem domov, me sprosti, da se umirim nekje in da imam mir in tišino vsaj eno uro. Potem pa rada s sinom kavico spijem. Rada kako knjigo preberem, včasih kakve igrice na računalniku. Imam dve mački doma, tako da se tudi z mačkami pocrtam. Z možem se pogovoriva pa pohecava.
1: In če zaključiva tam, kjer sva začeli, dejali ste, da je bil oče veliko odsoten od doma. Kakšno preživljenje v družini, kjer je mama zdravnica?
2: Jaz upam, da kar normalno. Imam srečo z možem, ki je vedel poskrbeti za otroka, ko mene ni bilo doma, ki mi je vedel biti od strani, ki se vedel prijeti tudi domačih opravil, ko mene ni bilo ali ko sem jaz bila utrujena, tako da mislim, da je kar funkcioniralo.
1: No, kakšni pa so morda še zdaj načrti, še kakšni strokovni, morda kakšne želje ali pa osebne?
2: Kaj pa pač življenje prineslo?
1: Dr. Lidija Kšivanek-Goršič, najlepša hvala za pogovor in seveda vse dobro vam želimo tudi vnaprej.
2: Hvala.
1: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlet. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, najprej nekaj poudarkov. Kerenčičev trg v Ormožu bodo v celoti obnovili. Začel se je popis škode na kmetijskih pridelkih. Komunala Ptuj zavrača navedbe o odgovornosti za nedavno onesnaženje vode. Sinoči zagorelo v kuhini stanovanske hiše v Juršincih. Preglejmo podrobneje. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktor družbe cestno podjetje Ptuj Boris Medved sta prejšnji teden podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo projekta ozelenitev Kerenčičevega trga v Ormožu. Ormoški župan pravi:
2: okrog Kerenčičevega trga je bilo že v preteklosti veliko govora, zato smo res iskali finančne vire, si zagotovljali, tudi projektirali. In na koncu smo res prišli do enega res zelo lepega projekta. Smo tudi z javnostjo veliko sodelovali pri sami pripravi projektov, tako da smo rešili z roko v roki z našimi občankami in občani, tudi prebivalci samega mesta Ormož. V sklopu tega bomo rekonstruirali oziroma tudi z Elektro Maribor in vsemi ostalimi deležniki tudi nekako šli v kompletno prenovo, tako da se res ta del mesto Ormož preuredi, kot se mora.
1: Pogodbena vrednost investicije znaša 2,8 milijona evrov. Občina je pridobila dobrih 351 tisoč evrov nepovratnih sredstev v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 za ukrepe trajnostne mobilnosti, za del projekta, ki se nanaša na ozelenitev in ureditev zelene infrastrukture, pa je projekt uvrščen v dogovor za razvoj regij spodnjega Podravja v višini dobrih 983 tisoč evrov iz programa Evropske kohezijske politike Zelena preobrazba za podnebno neutralnost. Kmetje na našem območju so v zadnjem neurju imeli zelo močno poškodovane pridelke. Kako je s popisom škode?
3: Vse kmetovalce praktično obveščamo oziroma opozarjamo, da je uprava za zaščito in reševanje tudi izdala sklep za popis škode na kmetijskih pridelkih, to se pravi obrazec 2, tako da priporočamo, da vsi na svojih občinah spremljate objave, kjer bodo pač ti obrazci in pa tudi sklep objavljeni in realno ocenite praktično poškodbe na vaših pridelkih in temu primerno tudi izpolnite tisti priloženi obrazec. Gre se za škodo praktično od 12. maja, ki sicer nas ni prizadela je tisti dolenski del, gre pa se praktično za škode od 12. maja do 22. junija, to se pravi 22. junija, ko je bila zadnja toča, praktično to celotno obdobje.
1: Je pojasnil Matic Leben iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja v sredo poginilo 28 ton postrvi. Dosedanje ugotovitve po navedbah podjetja potrjujejo, da dogodek ni bil povezan z javnim kanalizacijskim sistemom v upravljanju komunalnega podjetja. Obenem so izrazili obžalovanje zaradi pogina rib v ribogojnici in zaradi nastale škode. Sinoči ob 20:37 minut je zagorelo v kuhini stanovanske hiše v Juršincih. Lastniki so do prihoda gasilcev požar pogasili, gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Grabšinski breg in Gabrnik pa so odstranili poškodovano opremo, prezračili prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Vzroka požara niso navedli. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek dneva vam želim, Anne-Marie Kekec.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Radio Ptuj.

Radio Ptuj.

Radio Ptuj.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni. Nekaj poudarkov. Ptujska županja Nuška Gajšek podpisala pogodbo za celovito obnovo mestne hiše. Na Ptuju z rebalansom v proračun umestili več novih naložb. Pri Svetem Andražu poleti nadaljujejo z investicijami. Komunalno podjetje Ptuj zavrnilo odgovornost za okoljsko nesrečo in pogin rib v Šturmovcih. Direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučer še vedno nekaj časa dela v ambulanti. Tudi v turističnem društvu Juršinci si prizadevajo ustvariti pogoje, da bi se posamezni obiskovalci pri njih lepo počutili. Podrobneje. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je danes podpisala pogodbo za celovito obnovo mestne hiše. Že v petek so prejeli tudi dolgo pričakovano odločitev o podpori za sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi, je danes na Facebooku sporočila ptujska županja in dodala, da so s tem uspešno zaključili pripravljalno fazo projekta in ga lahko premaknejo v izvedbo. Obnovljeni bodo streha, fasada, zamenjana bodo okna, urejeni notranji prostori, z vgradnjo dvigala pa bo stavba prvič dostopna tudi gibalno oviranim, je še dodala ptujska županja. Celovita obnova mestne hiše je ocenjena na 3,7 milijona evrov. Ptujski mestni svet je s prejetjem rebalansa na zadnji seji v letošnji proračun umestil tudi naložbe, ki naj bi jih izpeljali v prihodnjih nekaj letih. Kot je povedal prvi finančnik v Ptujski mestni hiši Benjamin Panikvar, so te
3: nova centralna kuhinja vrtca Ptuj, kjer namenjamo 30 tisoč evrov za projektno dokumentacijo. V naslednjem letu sledi investicija v znesku cirka 250 tisoč evrov. Ravno tako projektno dokumentacijo za prenovo športnega igrišča Rogoznica v znesku 37 tisoč evrov. Potem delna obnova telovadnice osnovna šola Grajena v znesku 30 tisoč evrov. Polovico strehe še ni bilo prenovljene, polovico je bilo prenovljene ob namestitvi solarnih celic. Potem dva projekta, za katere predvidevamo sofinanciranje z strani države, obnova mansarde Dominikanskega samostana ter pa razširitev sistema izposoje koles.
2: Obnova mansarde Dominikanskega samostana je ocenjena na kar 2 milijona evrov. Dela naj bi izvedli v prihodnjih 4 letih, je še pojasnil Panikvar. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah tudi v poletnih mesecih nadaljujejo z investicijami. Županja Darja Vudler-Berlak.
4: Poletje bo kar pestro, začenjamo z izgradnjo pločnika javne razsvetljave in hkrati elektrifikacije v sodelovanju z elektrom, torej elektriko polagamo v tla. To bomo pričeli dokaj hitro zdaj v teh dneh, potem pa je zunaj tudi razpis za zeleno infrastrukturo, ker bi tudi čim prej želeli začeti v bistvu izvedbo, ker gre za okolico osnovne šole, da tudi tam v bistvu poletje čim bolj izkoristimo, ko ni otrok.
2: In izvedejo čim več gradbenih del, pravi županja Svetega Andraža. Komunalno podjetje Ptuj je na podlagi ugotovitev intervencijskih ekip na terenu odločno zavrnilo navedbe, da bi bila za nastalo okoljsko nesrečo odgovorna Komunala Ptuj oziroma javni kanalizacijski sistem v njenem upravljanju. Direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
5: Zelo nam je žal, da je prišlo do takega velikega števila polovina rib. Po pregledu situacije, ki se je začela v sredo zjutraj pri nas, šele v petek, ko smo jasno in dosledno pregledali potek posameznih kanalizacijskih vodov, smo seveda jasno nedvoumno ugotovili, da jašek, ki je bil zamašen, ni v sistemu javne kanalizacije in zato komunalno podjetje z tega naslova ne more in ne sme nositi nobene odgovornosti. Smo pa seveda pripravljeni in sodelujemo s vsemi pristojnimi službami, ki zadevo preiskujejo. Dejstvo je, da je na tem jašku prišlo do zamašitve, ki je na zasebni lasti in gorvodno seveda pri tem v naslednjem jašku je prišlo do pretoka vode iz čistilne naprave Retnine Ptuj.
2: Je po zadnjem odmevnem poginu rib povedal Širec. V zdravstvenem domu Ptuj si prizadevajo pridobiti dodaten kader predvsem v tistih ambulantah, kjer jim manjka zdravnikov. Kako je zdravniškim kadrom v ginekološki ambulanti, potem ko je zdravnik Veselin Šučer postal direktor doma?
6: Na področju ginekologije delam 40% delovnega časa. Seveda pokrivam tudi področje nuhalnih, torej vratnih svetlin, torej posebnega področja z ultrazvokom, pa tudi nifti testov, kar je nekaj samoplašniški storitev. Drugače nam hodijo zaenkrat dve zdravnici ginekologinji, ena iz zdravstvenega doma Lenart, ena iz UKC Maribor, te naša specializantka, ki je zadnji letnik specializacije in prihaja že začetku drugega leta na svoje delovišče. Tak da zaenkrat dobro kaže, storitve so dobro narejene, ni nekih hudih čakalnih dob in program je nared v celoti.
2: je pojasnil direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučur. V občini Juršinci je veliko zanimivih objektov in drugih zanimivosti, ki jih želijo približati obiskovalcem. V občini je tudi zelo aktivno turistično društvo. Predsednica Dragica Toš Majcen je pojasnila nekaj novih pridobitev.
7: Projekt turističnega društva je izdeloval interaktivnih tabel in sicer na 10 lokacijah po celotni občini bomo z zanimivo vsebino postavili 10 tabel, na katerih bodo QR kode, ki vas bodo vodile kamorkoli boste želeli na naše lokacije, kjer je pravzaprav veliko zanimivega za pogledati, za doživeti ali pa tudi mogoče samo za odklopiti in oddahniti.
2: V kraju ne pričakujejo masovnega turizma, poskrbeti pa morajo tudi za posameznike, ki se bodo odločili za obisk njihovih krajev.
7: Zdi se, mi ne pričakujemo nobenega masovnega turizma, veliko ljudi pa je, ki mogoče raziskujejo našo malo Slovenijo in naši kotički so tako čudoviti, da je prav, da se kakšni posamezniki, kakšne manjše skupine ali pa tudi kakorkoli drugače pri nas oglasijo, v miru posedajo, v miru kaj pogledajo in od vsega vsakdanja današnjega, ki je, odklopijo in si res zamejo čas za sebe.
2: Je še pojasnila Dragica Toš Majcen, predsednica turističnega društva Juršinci. Spremljali ste Glas regije. Prijeten preostanek današnjega ponedeljka vam želim Anemarie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.